תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק כשיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך המתנדב, ממי מה אתה משחק אותה?

qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des

parler comme la première fois.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. 12 דקות לאחר השעה 9, אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה, כאן דוד ביטון איתכם בקצה המיקרופון, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו כבר פותחים את בוקרו של יום שלישי פעמיים כי טוב, ה-26 במאי 2026, י' בסיוון תשפ"ו. כותרות הבוקר, כל אתרי החדשות, גם בארץ, גם בעולם, הדברים משתנים מהיום להיום, מהיום למחר. האינטרנט חוזר לאיראן, זוהי כותרת הבוקר של וואלה חדשות. השאלה, האם גם המחאה תתעורר? הבסיג' הידועים לשמצה, היו המפתח לדיכוי ההפגנות בתחילת השנה. במערכת הביטחון, מחכים לראות מה יקרה אחרי שהרשת תחזור. והאינטרנט יפעל והזוועות יחלו. היום, כותרת הבוקר שלהם לאחר הפרסום בהיום, פרטי החוזה של נתניהו עם רופאו הפרטי נחשפים. נתניהו חשף, עברתי טיפול להסרת גידול סרטני, הדוח הרפואי המלא. לאחר גילוי הסרטן, נתניהו נדרש לחשוף את תיקו הרפואי לשופט. C14, כותרת הבוקר שלהם. הלילה הדרמטי שמאיים לפרק את המשטר האיראני מבפנים ומבחוץ. קרבות קשים התפרצו בים האדום כאשר כוחות סנטקום סיכלו ניסיון איראני למיקוש ימי בזמן המסע ומתן והפציצו סוללות טילים בבנדר אבאס. עוד בכותרות הבוקר, ויינט. צבא ארצות הברית, תקפנו בדרום איראן, כך הם אומרים, סירות שניסו להטמין מוקשים ואתרי שיגור. אחרי שבאיראן דווח על פיצוצים בעיר הנמל בבנדר אבאס, דובר בפיקוד המרכז האמריקני, אישר הבוקר שארצות הברית תקפה מתוך הגנה עצמית. התקיפות נועדו להגן על חיילינו מפני איומים איראנים, אמר קפטן טים הוקינס. אלו הם כמובן כל כותרות הבוקר הזה באתרי החדשות בארץ ומסביב לעולם, מיד מיד כל החדשות.

איגן כל מה שבימים האחרונים התרגלנו לשמוע וחשבנו שהכל כבר הולך להסכם בין איראן לארצות הברית. מסתבר שהלילה ארצות הברית תוקפת באיראן בניסיון של האיראנים כמובן למקש את הים מחדש. אנחנו נהיה עם קצת מוסיקה הבוקר הזה, תכינו לכם את כוס הקפה, נביא לכם מוזיקה טובה וכמובן את כל הידיעות גם בארץ ומסביב לעולם. אני דוד ביטון, המפיקה איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. שיהיה לכם בוקר מצוין, בוקר טוב דימונה, יום שלישי, פעמיים כי טוב. הנה ג'ו דסן.

אסית אין אקזיסטה פאב, אם לא היית קיימת, רגע בואו נעצור את המוזיקה, הכל רץ כאן על אוטומט, כי יש לנו כמה וכמה כמובן ידיעות הבוקר הזה, ויש לנו המון המון חדשות מסביב לעולם, וגם כאן בארץ עבורכם, אם כן הבוקר הזה, בוקרו של יום שלישי, פעמיים כי טוב, מביא לנו הצעת חוק חדשה הבוקר. שלילת הטבות מבחירים שיקראו לסרבנות, או לסנקציות, וזה מצוין, הגיע הזמן. לפי נוסח הצעת החוק, השר המוסמך יוכל לשלול הטבות מבכיר שיקרא לסרבנות, לאיגיוס לצהל, להפסקת תמיכה בישראל, או להטלת סנקציות על המדינה אזרחיה, או כוחות הביטחון. איזה יופי, זה דבר שאני אוהב להקריא הבוקר, וזה משמח את ליבי. בנוסף, החוק יחול גם על קצינים בכירים שיוציאו את דיבת מערכת הביטחון לרעה בארץ ובעולם. אתם יכולים לתאר לעצמכם מי הם הקצינים הבכירים שהיו, וכמובן לשעברים, כגון, טוב, לא ננקוב בשמות, לא צריך, אתם כבר יודעים. אתם ילדים גדולים, אתם מבינים לבד. טוב, הצעת חוק ממש מעניינת הבוקר הזה, וואלה, שפו, רק לא כתוב מי הולך מי יוציא את הצעת החוק הזו, מי יציע אותה, כדי שאני אוכל לפרגן לו באופן אישי. עוד הבוקר הזה, אריק חרדי נעצר במהלך הלילה בפלג הירושלמי, מתכננים להפגין הפגנה גדולה. במהלך הלילה בין שני לשלישי נעצר אריק חרדי על ידי משטרת התנועה. הוא עובר למשטרה הצבאית בארגוני הפלג הירושלמי, אומרים, אנחנו מתכננים לצאת להפגנות. אירוע פיצוץ רכב שאירע הלילה. המשטרה חוקרת את האירוע של הפיצוץ. כוחות המשטרה החלו בחקירות בנסיבות אירוע פיצוץ הרכב באפולה. בעקבותיו גבר כבן 30 נפצע באורח קשה. עוד נספר לכם על אותה תאונה, גבר בן ה-30 נמצא במצב קשה, מחוסר הכרה לאחר שרכבו ככל הנראה התפוצץ ברחוב הברוש באפולה. נתפס פעמיים, שימו לב. ב-48 שעות נוהג בשחרות בזמן מעצר בית. זוהי חוצפה. נעצרת פעם אחת, היית, בוא נאמר, שתית יתר על המידה, עצרו אותך, נתנו לך דוח, לא יודע, אולי גם הורידו אותך מההגה. החוצפן הזה עלה על אותו שוב, והמשיך לנהוג, עולם כמנהגו נוהג. שוטרי מחוז צפון עצרו נהג שנתפס פעמיים בתוך 48 שעות, כשהוא נוהג תחת השפעת אלכוהול. לפי המשטרה, בפעם השנייה הוא אף הפר את תנאי המעצר הבית שלו, וטען, רציתי לקחת את הסיגריות שלי מבן הדודה שלי. למה לא תקנה לך סיגריות משלך, ואז לא תצטרך לצאת מהבית, וגם לא להפר כמובן את הצו שמעצר הבית שקיבלת על הנהיגה בשחרות בפעם הראשונה. אז גם הדברים האלה קורים הבוקר, רק זה לא כל כך מצחיק, כפי שאני מציג את זה, מפני שאדם כזה בשחרות יכול להרוג ילד או ילדה שהולכים לבית הספר, יכול להרוג משפחה שלמה, וכולנו יודעים מה זאת אומרת, מה ההשלכות של לנהוג בשחרות, אוקיי? אז אם אתם מתכוונים לשתות גם אתם, תדאגו שיהיה נהג פשוט, שינהג במקומכם. פשוט מאוד, זה פשוט. באמת שזה פשוט. 9:23 הבוקר הזה, עוד המון המון ידיעות יש לנו לבוקרו של יום שלישי, פעמיים כי טוב, עוד מוסיקה טובה, ונביא לכם פשוט שינהג במקומכם. פשוט מאוד, זה פשוט. באמת שזה פשוט. 9:23 הבוקר הזה, עוד המון המון ידיעות יש לנו לבוקרו של יום שלישי, פעמיים כי טוב, עוד מוסיקה טובה,

וארבע דקות כאן ברדיו דימונה, עוד ידיעות שנכנסות אל דסק החדשות שלנו הבוקר הזה. בוקרו של יום שלישי, פעמיים כי טוב, ה-26 במאי, י' בסיוון תשפ"ו. אם כן, הבוקר הזה, דיווח להבוקר נודע כי ראש השב"כ דוד זיני נפגש בתחילת אפריל עם אחד מראשי החמולות והארגונים המתנגדים לחמאס ברצועת עזה. זאת לאחר הפרסום על פגישתו עם מוחמד דחלן באמירויות. עוד דיווח, קוריאה הצפונית הלילה הזה שיגרה טילים בליסטיים קצרי טווח. כלי התקשורת דיווחו כי קוריאה הצפונית שיגרה טילים בליסטיים ברקע המתיחות באזור. זו כמובן הפגנת כוח. עוד הבוקר הזה, לצערנו, הולכת רגל נפצעה קשה. אנחנו עוברים מכאן לשם, כן, אתם שמים לב, אבל לכל החדשות שיוצאות אלינו בדסק החדשות ממש ברגעים הללו, אז אנחנו ככה מנטרים מאחד לשני. הולכת רגל נפצעה קשה מפגיעת רכב בירושלים. אישה בת 68 נפצעה באורח קשה לאחר שנפגעה מרכב בסדרות נווה יעקב בירושלים. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים שערי צדק, כשהיא סובלת מחבלות בגפיים. נאחל הבריאות. עוד הבוקר הזה, דליפת חומצת מלח בפתח תקווה, הספורטן, הידוע שלהם שם בפתח תקווה, ועוד גם שני גנים שנמצאים בסביבה פונו. כוחות כבאות והצלה פועלים באירוע מאז השעה 7 בבוקר, לטיפול באירוע חומרים מסוכנים בספורטן בפתח תקווה בעקבות דליפת חומצת מלח. המתרחצים במתחם פונו, גם שני גנים סמוכים קיבלו הנחיה להתרחק מהמקום. לפי הכבאות, דליפת החומר נעצרה ואין נפגעים, ברוך השם. עוד הבוקר הזה, עולם כמנהגו נוהג, אלימות בחברה הערבית. כן, כן, גבר כבן 40 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בסכנין. צוותי מד"א פינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהוא סובל מפציעה חודרת. הבוקר הזה גם קצת מכיוון ארצות הברית, רוביו. כן, כן, למי שלא מכיר ועדיין לא מקשר, למרות שאנחנו שומעים את השמות הללו כבר כמה שנים. שר החוץ האמריקני רוביו התייחס לתקיפה בבנדר אבאס שהצבא האמריקני קיים הלילה באיראן, ואמר כי המיצר חייב להיות פתוח והוא ייפתח כך או אחרת. זאת אומרת, בטוב או ברע, המיצר הזה יהיה פתוח. רובי הוסיף כי ניסוח שפת ההסכם עם איראן עשוי לקחת עוד כמה ימים, וכי השיחות התנהלו היום בקטר. עוד לגבי אוקראינה, הוא אמר, אין כרגע מסע ומתן פעיל. עוד מעט אביא לכם גם את התחזית המלאה, נספר לכם על הזקות שהיו הבוקר גם בססה, וכמה הזקות שהופעלו, על רעת שגם שם עולם כמנהגו נוהג, בן 23, הובא לסורוקה במצב קשה עם פציעות חודרות, ועוד ועוד ועוד, יש לנו המון המון המון חדשות, אבל אנחנו לא רוצים להמיס עליכם, תכינו את כוס הקפה, תלגמו אותו ככה בכיף, ואנחנו נלווה אתכם עם מוזיקה טובה. 9:38, חדשות הבוקר הזה בארץ ומסביב לעולם, כאן ברדיו דימונה. הנה להקת הצמד, Take on me. בוקר טוב דימונה.

מהצמד השנות ה-80 במיטבן. טוב, במהלך הלילה צעיר בן 23 נפצע קשה ברעת והובא לבית החולים סורוקה בבאר שבע בהכרה עם פציעות חודרות, וכולנו יודעים מה זה פציעות חודרות, סכין, דקירה. שוב אמרנו, אולם כמנהגו נוהג, אין בוקר שאנחנו לא מודיעים במגזר הערבי במקום כזה או אחר, שהם שם מנסים אחד לחסל את השני, טוב, בואו נעזוב את זה, מפני שהלילה זה היה לילה דרמטי. שימו לב, האיראנים, תוך כדי שיחות שלום שהולכות ומתגבשות, כביכול שלום, כן? הלילה זה היה לילה מאוד עצים. זה היה לילה דרמטי שמאיים לפרק את המשטר האיראני מבפנים ומבחוץ. קרבות קשים התפרצו בים האדום במהלך הלילה הזה, כאשר סנטקום, שזה הצבא האמריקני, הפיקוד שנמצא באזור שם, סיכלו ניסיון איראני למיקוש ימי בזמן עמום. בזמן שיש מסע ומתן, האיראנים שולחים אנשים בשקט בשקט, כאילו שאף אחד לא יראה, לשים מוקשים במיצר הורמוז, כי הם כבר יודעים שזה לא יחזיק מעמד, והם יודעים שהם לא ייתנו את האורניום, והם יודעים שהמלחמה תימשך, והם יודעים הכל, כי הם לא יסכימו. הם יודעים את זה. אז בזמן שיש מסע ומתן, הם חשבו שאף אחד לא ישים לב, והם יקשו את הכל, אתם יודעים, ככה שיהיו מה שנקרא הכנה ליום שחור שלהם, כי זה יהיה להם יום שחור. עוד דברים שהם הבטיחו לעשות במהלך ובמידה ואם ארצות הברית וישראל יתקפו אותם, הם ינתקו את הקבלים התת-מימיים של האינטרנט, שנותן לכל אזור האמירויות ספק של אינטרנט דרך הקווים הללו, וזה ישביט אותם. ועוד המון המון דברים שהם הבטיחו שהם יעשו. האמת היא שאלה דברים שהם מאוד חשובים, דברים מאוד קריטיים, ולכן נשיא ארצות הברית מנסה להגיע לעניין הזה שיוציאו את האורניום, ולא להגיע למצבים הללו, אבל כנראה שלא תהיה ברירה. מפני שהם ככה עם עימותים שנרשמו גם בין משמרות המהפכה למפגינים באיראן, יש להם גם וגם. יש להם. האופוזיציה, על פי דיווחי ארגוני האופוזיציה באיראן, לפחות 7-9 בני אדם נהרגו אמש, רובם בטהרן, אספהן וטבריז. שם התחילו העימותים, באיראן החזירו את האינטרנט, ואוטוטו יחלו לצוץ גם תמונות הזוועה יחד עם החזרה של האינטרנט, כי לאנשים יש את הצילומים בטלפונים הניידים שהם צילמו. אני מאמין שבימים הקרובים הבטן של הרבה אנשים בעולם תתהפכנה לאור הצילומים והזוועות שהיו שם בחודשים האחרונים מאז שניתקו את האינטרנט באיראן. טוב, 9:45 דקות כאן ברדיו דימונה, הבוקר הזה של יום שלישי, פעמיים כי טוב, ועם עוד המון המון המון חדשות. כל פעם אנחנו מטפטפים אליכם מעט כדי לא להכביד באוזן, כדי לא להישמע תחנת חדשות ממש, אוקיי? ככה, באהבה מה שנקרא, הנה המור.

9:49 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר של יום שלישי, פעמיים כי טוב. טרגדיה בבאר שבע, גבר כבן 62 שהותר ללא רוח חיים בדירה ברחוב זיסו בבאר שבע. בעקבות המקרה התקבל דיווח במוקד זעקה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לאשר את מותו בזירה. מתנדבי זקה מרחב נגב טיפלו. צוות בבאר שבע הוזעקו למקום ופועלים בזירה בטיפול בכבוד המת. נוריאל זגורי, שי מריני ומאיר לחיאני, מתנדבי זקה שטיפלו בזירה, סיפרו: כשהגענו למקום מצאנו גבר כבן 62 ללא דופק וללא נשימה. צוותי מד"א נאלצו לאשר את מותו. נמסר להם בזירה כי מדובר באדם חסר קורת גג, שהמשפחה דאגה לו הלילה למקום לינה בביתם. הבוקר כשניגשו בני המשפחה להעיר אותו, הם גילו לדאבונם שהוא לא ללא רוח חיים. מתנדבי זקה הגיעו למקום, צוות באר שבע פעלו בזירה בטיפול בכבודו האחרון של המנוח. אפשר להבין שהוא היה ללא קורת גג, האדם הזה. הוא ישן המון זמן בחוץ, עד שהוא הגיע לבית של משפחה וישן לילה אחד במשפחה ולא ברחוב, שם הוא נפטר. כמה שזה מצמרר רק לחשוב על זה, זה מה שנקרא, הוא רצה רק לישון ולמות בכבוד. זו המסקנה שאליה אני מגיע. זה מצחר, אני מקריא את זה ואני אומר יאללה, כאילו הוא הומלס, אין לו בית, ועד שמשפחה הרחה אותו ללילה אחד, שם הוא החזיר את נשמתו לבורא עולם. מה נאמר? יהי זכרו ברוך. טוב, אנחנו עם עוד כמה וכמה ידיעות כאן הבוקר הזה. מה נכנס אלינו חדש? כן, הנה, הפיצוץ באפולה. האדם שנפצע באורח אנוש הבוקר, נקבע מותו של הפצוע ממש לפני דקות אחדות. הגבר בן 30 שנפצע באורח אנוש בפיצוץ הרכב באפולה. המשטרה מוסרים שנסיבות האירוע נחקרות ומטופלות. טוב, עוד הבוקר הזה מתכנסת ועדת חוב והיא תדון במלאי המיירטים ובאיום הרחפנים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס הבוקר דיון במעקב בוועדת המשנה למודיעין בנושא מלאי החימושים, שזה דבר מאוד חשוב, בפרט ובמיוחד שאנחנו כנראה הולכים לעוד סבב אל מול איראן. אנחנו צריכים לעשות ספירת מלאי מדויקת כדי לדעת כמה כוח יש לנו למשוך, להטיל, וכמובן שאנשים ובעלי מקצוע ידעו לעשות את מלאכתם מצוין, לצד בחינת המענה הצבאי לאיום הרחפנים, גם על זה ידונו, ויבדקו כמובן כל מיני טכנולוגיות. אני שמעתי על טכנולוגיה אחת שתהיה בה כנראה פריסה של כמו מסורים קטנים כאלה שיהיו לאורך הגבול, שכאשר הסיב האופטי ייגע ברצפה, המסורים יחתכו את הסיב האופטי ואז יאבדו את השליטה, ואז אצלנו, בצד שלנו, יוכלו לקחת שליטה על הרחפנים, פני שהסיב האופטי ייחתך תוך כדי טיסה. בואו נראה איך זה יעבוד. זו אחת הדרכים שסיפרו לי אנשים שנמצאים בהמצאה הזו. זאת אומרת, אני לא שולף סתם ככה מהאוויר. זו חברה ידועה מאוד, שנמצאת, טוב, אני לא אגיד איפה, שזה לא יהיה קצת בלגן. החברה הזו פיתחה את המסורים הקטנים הללו שיפרסו לאורך קילומטרים רבים,
וברגע שהסיב האופטי ינחת על הרצפה ותוך כדי תעופה, כי זה קילומטרים רבים, אז באיזשהו שלב הסיב האופטי נוגע ברצפה, אוקיי? הרחפן אמנם באוויר, אבל הוא מושך את הקבל, את הסיב האופטי, ואז הסכינים הקטנים האלה יחתכו את הסיב. זה כבר בימים הקרובים יגיע לצהל, ושם נסו להטמיע את זה בשטח. עוד הבוקר הזה ידיעה שנכנסת ממש ממש עכשיו, ראש הממשלה נתניהו ביקש לקצר את עדותו בבית המשפט. ראש הממשלה בניסיון בנימין נתניהו ביקש לקצר את עדותו בבית המשפט היום, יום שלישי, בשל עניינים מדיניים ביטחוניים. אתם מבינים שכשאני מקבל את הידיעה הזו, גם ב... זה מצער לומר את זה. יש להם אינטרנט בלבנון לחיזבאללה, גם הם מקבלים את הידיעה כמוני מהיום, אוקיי? מעכשיו, אתר היום של החדשות, יוצא הפוש הזה עכשיו אל דסק החדשות שלנו, אני מקריא, וגם באיראן רואים את הכתבה, וגם בלבנון, וגם בעזה, וגם בלא יודע איפה, בכל העולם, והם יכולים להבין דברים, וואלה, לא יודע, מה אני אומר לכם? זו פגיעה נטו בביטחון המדינה. אין לי משהו אחר לומר. כי כשאני מקריא לכם את הדבר הזה, אני משער שבכל העולם הידיעה הזו רצה, ומי שרוצה להיות עם היד על הדופק, כמובן מתי ראש הממשלה נעדר מבית המשפט, ועוד מאשרים לו, כן, כבודם, אנשי הגלימות השחורות, סימן שזה רציני. אז הנה, קיבלתם את הידיעה, אבל יחד איתכם, לצערי, גם חמאס, גם חיזבאללה, וגם האיראנים, אוקיי? לצערי. 9:56 דקות, אתם על רדיו דימונה, הנה אנריקה אגלסיאס, קרול ג'י, הלהיט שאנחנו מריצים, בבנו טבעייס, בוקר טוב דימונה.

0: אז אנריקה אגלסיאס וקרל ג'י מביאים אותנו אל ה... סיום של השעה הראשונה כאן הבוקר, בוקרו של יום שלישי פעמיים כי טוב 26 במאי י' בסיוון תשפ"ו. אני דוד ביטון נפרד מכם רק לדקותיים, כמובן לחדשות של כל ישראל של השעה 10. נאמר לכם תודה מכל הלב, זה לא מובן מאליו. נאמר כמובן גם תודה למפיקה שלנו איריס אזולאי, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. לא תאמינו מי נכנס לפה לאולפן עכשיו, לא תאמינו, האחד והיחיד, איש התובנות, בוקר טוב מאור.
1: בוקר טוב.
0: חדשות ואנחנו נהיה איתך.

0: עד אחד מאזינות ומאזינים, מיד מיד החדשות מכל ישראל, אל תלכו לשום מקום.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה, צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבתה של פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות. כתבתנו מציינת כי ההחלטה התקבלה לאחר שהרמטכ"ל זמיר מתח ביקורת בקבינט על אופיה המוגבל של הלחימה, וקצינים בכירים בצהל טענו שידי הצבא כבולות בגלל עמדתו של ממשל טראמפ. אמש הכריז ראש הממשלה שהמלחמה בחיזבאללה תימשך בלי הרף. הוריתי ללחוץ על הדוושה, נקה אותם שוק על ירך, התחייב נתניהו בסרטון שפרסם. חשיפת כאן חדשות, ראש השב"כ זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו רואי גילי כהן ורואי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השב"כ. דחלן, מבחירי פתח לשעבר, פיקד על מנגנון הביטחון המסכל בעזה עד השתלטות חמאס על הרצועה. בעקבות קרע בינו לבין ראש הרשות, אבו מאזן, גלה האיש לאבו דאבי והוא משמש יועצו של נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. הוא גם סומן כיורש אפשרי לראש הרשות הפלסטינית. כתבנו מציינים כי פגישות מסוג זה נעשות בידיעת ראש הממשלה בשל רגישותן המדינית. לפני כשנתיים, בהתייחסו ליום שלאחר המלחמה ברצועה, הדגיש נתניהו כי ישראל לא תסכים להפקיד את ניהול הרצועה בידי גורמים המזוהים עם הרשות הפלסטינית. לא אתן שנחליף את חמאסטן בפתחסטן, אמר נתניהו. המשבר עם איראן, השגריר לשעבר של ארצות הברית בישראל, דן שפירו, מביע חשש ששאיפתו של הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה, תניב הסכם רע.
3: אינטרס אמריקאי זה לסיים, עם זה אני מסכים, עם טראמפ, אבל זה הסכם חלש, זה הסכם גרוע, זה הסכם שמחזק את המשטר בטהרן, ברור, זה לא מתייחס לטילים, זה לא מתייחס לפרוקסים, זה מכניס כסף לכיסים של המשטר. מי שהיה מבקש כל כך חריף של הסכם אובמה יחליט לתמוך בפחות או יותר אותו הסכם כשטראמפ חותם עליו.
2: השגריר האמריקני לשעבר שפירו התראיין לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שהודח מרשות ועדת החוץ והביטחון והוחלף בבועז ביסמוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' שהחוק אינו עונה על שום צורך של צהל, ולמעשה נפח את נשמתו.
4: הבעיה היא בכך שפשוט מנסים למצוא כל דרך לא להתגייס, וזה לא קשור בכלל לסיפור של לומדי תורה או לא לומדי תורה. להטיף לי מוסר שאני לא מספיק ימים, ועושים את זה אנשים שמאפשרים למערך המילואים לקרוס לתוך עצמו. אם הם כזה ימין ואם הם כזאת ארץ ישראל, אז מי בדיוק ישמור על היישובים ביהודה ושומרון? מי יעשה את זה? נשים עם שבעה ילדים בבית יקחו אקדח וילכו לשמור אם אנחנו לא נעשה בסיס רציני לגיוס לצהל?
2: פלילים, מת הגבר כבן 30 שנפצע אנושות בפיצוץ מכונית באפולה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי צוות מדה פינה אותו מן הזירה ברחוב הברוש לבית החולים העמק, אך מאמצי הצוות הרפואי להציל את חייו עלו בתוהו.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית היום לא צפוי שינוי של ממש, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי דומה. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום שלישי פעמיים כי טוב, 26 במאי 2026, י' בסיוון תשפ"ו. אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר, זה שעה שנייה, ושעה שנייה מדי בוקר הוא נכנס אלינו כאן לאולפן בריקוד הסמבה, צ'אצ'ה, רומבה וטומבה ופומבה ו...
2: בומבה.
1: ובומבה. לא יודע, אין לי חרוזים ל... אבל קשי, בא בסוף. בוקר טוב יקירי מאור ברכה, מה שלומך?
2: הכל טוב, ברוך השם.
1: יופי, הכנת לנו תובנות לבוקר הזה?
2: כן.
1: כי אנחנו צריכים הרבה תובנות.
2: היידה.
1: אני שוקע. על מה אנחנו הולכים לדבר פחות או יותר הבוקר הזה? ספר לנו ככה בקצרה.
2: זה כלי תחבורה אף.
1: אוקיי, אוקיי. כלי תעבורה.
2: תחבורה אף.
1: לא, בסדר, אני יודע. טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב מביא אלינו גם חדשות רבות הבוקר הזה. בשעה הקודמת השמענו לכם חלק מן, אבל אנחנו נעשה ריפרש גם לשעה הזו. וואלה חדשות, כותרת הבוקר שלהם, ברחובות טהרן, האתגר החדש שעומד בפני משמרות המהפכה, הבסיג' הידועים לשמצה היו המפתח לדיכוי ההפגנות בתחילת השנה. במערכת הביטחון מחכים לראות מה יקרה אחרי שהרשת תחזור. אז זהו זה, ככה. הבוקר הזה החליטו בטהרן שמחזירים כמובן את רשת האינטרנט שלהם, אוקיי? ואני בכל אופן באופן אישי צופה שיעלו מראות זוועה ממה שאנשים חוו בחודשים האחרונים כאשר לא היה אינטרנט, הרציחות, הכל שמור בטלפונים, וברגע שתהיה גישה חופשית לצאת כמובן, הם יוציאו את כל מראות הזוועה הללו מהטלפונים שלהם, והעולם כמובן יהיה עד לכך. עוד הבוקר הזה אנחנו עוברים להיום, כותרת הבוקר שלהם, לאחר הפרסום בהיום, פרטי החוזה של נתניהו עם רופאו הפרטי נחשפים. איזו חוצפה. נתניהו חשף, עברתי טיפול להסרת גידול סרטני. הוא מפרט את הדוח הרפואי המלא. לאחר גילוי הסרטן, שימו לב, נתניהו נדרש לחשוף את תיקו הרפואי לשופט. כמה החוצפה יכולה להיות גדולה? לא, לא, לא, לא עובר לי בראש. טוב, זה היה בהיום. C14, הכותרת שלהם לקראת ימים גורליים. אומרים לנו את זה כבר המון המון זמן. אני ממתין שבטלפון כמובן הידיעה תצפצף לי ככה ותאמר לי שבעוד דקות מספר זו שיגורים מאיראן לכיוון ישראל. נכון? אתה כבר פוחד, לא הבנתי. אני מחכה לזה. אף פעם לא המתנתי למשהו כל כך מורט עצבים. טוב, אבל תדע לך, אנחנו נמצאים בימים שבו אנחנו עדים להיסטוריה ענקית שהעולם עובר, ואני שמח שאני חי בתקופה הזו. עוד ילמדו על זה, כפי שנאמר מהגדולים ממני. C14 הלילה הדרמטי שמאיים לפרק את המשטר האיראני מבפנים ומבחוץ. קרבות קשים התפרצו בים האדום הלילה, כאשר כוחות סנטקום, אלה הכוחות האמריקנים שנמצאים מול חופי איראן, סיכלו ניסיון איראני למיקוש ימי בזמן המסע ומתן. הכוחות האמריקנים גם הפציצו סוללות טילים בבנדר אבאס. אז תראו מה זה, אי אפשר לסמוך על הנבלות הללו, סליחה שאני מתבטא ככה. במהלך מסע ומתן, הם עדיין חושבים על מלחמה והולכים להטמין מוקשים במצא הורמוז. זאת אומרת שאם המלחמה תתחדש, אז יהיה להם את היתרון הזה לפוצץ את הספינות האמריקניות. מה נאמר? אין אמונה? אין אמונה גם 40 שנה תחת הקבר.
2: אבא קדוש ברוך הוא צריך להאמין.
1: נכון, תמיד. אבל שם זה כבר אזור, זה לא בשליטתנו. זה כבר האמריקנים מולם. אנחנו, כשנקבל את ההוראה ואת ה... בוא נאמר ככה, אור ירוק, המטוסים שלנו יעופו לשם בשמחה. טוב, אז הלילה היה הלילה עצים בין איראן לארצות הברית, כמובן קרבות שהתרחשו שם, ותוך כדי, כן, תוך כדי מסע ומתן. מה יש לנו עוד הבוקר? וויינט, וויינט, תזכרו בכל מונדיאל. האיום האיראני והדליינים שקבע טראמפ וחלפו. מה הדליינים? איך הגעתי לדליינים? הדדליינים. האמת היא, מרוב שהוא נותן עוד דדליין ועוד דדליין ועוד דדליין, נמרתו לי עצבי, ואני כבר מרות עצבים. זאת אומרת, אם הייתי טוקי והיו לי נוצות, די, לא, הייתי ערום. זהו, טוב, אלו הם כותרות הבוקר הזה מכל אתרי החדשות. עוד מעט נביא לכם את כל הידיעות שנכנסו אל דסק החדשות שלנו כאן הבוקר. כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה בבוקרו של יום שלישי 29 במאי.

0: מישל, מישל, מישל. חפרת לנו עם מישל. טוב, הבנו. בחיית. די, מישל, מישל. 14 דקות לאחר השעה 10, יום שלישי, פעמיים כי טוב. מה שלומך? בוקר טוב, מאור.
1: ברוך השם.
0: טוב, אנחנו תמיד צוחקים קצת באולפן, ככה מוצ'טובוך המינאי וכל מיני כאלה, אבל אתה לא תאמין.
1: נו.
0: הוא הוציא הודעה עכשיו.
1: באמת?
0: כן, תשמע, המנובל הזה שיושב לו שם, חושב שהוא מלך העולם, לא משנה שהוא קיבל על הראש שם, פרקו לו חצי מדינה ועוד מעט יפרקו לו את השאר. תראה, הוא מוציא הודעה, מוצ'טובוך המינאי, עוד מעט אנחנו נשמע לו שיר כנגד. הוא אומר ככה, ממש עכשיו, פרסום היום, יום שלישי, בשעה 10:09, כן? הוא מוציא הודעה, מנהיג העליון באיראן, מוצ'טובוך המינאי, צריך הרבה אביד להגיד מוצ'טובו, זה לא מוצ'טבא סתם ככה, אוקיי? הוא פרסם היום יום שלישי, דברים לרגל חג החאג' הם חוגגים, היום. אז הוא נעם, אני לא יודע אם יש תמונות שלו, כי מאז שהוא קיבל והבטו לו את הרגליים ואת הפנים ואת הכל, לא מראים אותו, אז אני לא יודע איפה הוא נעם ואיך הוא נעם, אני מאוד מקווה שיש אולי וידאו של זה, סוף סוף. טוב, אתה יודע מה הוא אומר?
1: לא.
0: המשטר הציוני הרופף והגידול הסרטני של ישראל התקרבו לשלבים האחרונים של חייהם המקוללים, כפי שניבא המנהיג הדגול, השהיד של קודס, 10 שנים קודם לכן במילותיו החותכות, אם ירצה השם, המשטר הציוני לא יראה את ה-25 השנים הבאות. כל זה אמר אחד בלי רגל, בלי יד, בלי עין, בלי חצי פנים, ועוד יש לו תקוות כאלה שהם לא התקשמו, כאילו למה משלים את הילד? האבא הלך, עכשיו גם הילד ילך, עניין של כמה ימים, כי אני מאמין שתהיה לנו תשובה לגבי העניין הזה. איי, טוב, עוד מעט נשמיע לו תגובה. אני חייב להגיב לו. אני יודע שהם קולטים אותנו באיראן ודרך האינטרנט, והיום נפתח האינטרנט באיראן. אחרי כמה חודשים שלא היה. בואו נביא לכם עוד ידיעה שנכנסה ממש עכשיו בשעה 10:10. חשד לרצח בחיפה. גופת אישה הותרה בדירה בעיר. 3 אנשים נעצרו. 3 החשודים נעצרו בחשד למעורבות ברצח אישה בת 50 בחיפה, על פי המשטרה. גופתה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר לבדיקת סיבת המוות. עוד הבוקר הזה ראש הממשלה נתניהו ביקש לקצר את עדותו בבית המשפט. בנימין נתניהו כמובן בבקשתו לקצר את עדותו היום יום שלישי בשל עניינים מדיניים וביטחוניים. בשעה הקודמת הבאתי את דעתי לגבי העניין הזה, שעכשיו גם חמאס יודע, וגם חיזבאללה יודע, וגם האיראנים יודעים, שראש הממשלה יוצא לפני הזמן לדברים ביטחוניים. איזה יופי! אנחנו מתנהלים במדינה, לא רוצה להגיד מטומטמת, טומטומית, אוקיי? זה בעדינות, זה להגיד את זה בנחמדות. אך, אך, אך, אך. טוב. עוד הבוקר הזה, ועדת חוק וביטחון תדון במלאי המיירתי. הקראתי את זה גם בשעה הקודמת, אבל אני רוצה שתהיו בעניינים למי שיצטרף אלינו רק עכשיו. הוועדה הזו היא ועדת חוץ וביטחון בראשות בועז ביסמוט. הוא יכנס הבוקר דיון מעקב בוועדת המשנה למודיעין בנושא מלאי החימושים שנמצא ברשותנו, התחמושת בכללה וגם המיירטים, לצד גם בחינת הנושא החשוב ביותר היום, הוא איום הרחפנים. אז זה מה שיהיה לגבי הוועדה הזו בראשות בועז ביסמוט, חבר הכנסת. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. עוד הבוקר הזה גבר נפצע במצב בינוני באירוע אלימות בתל אביב. זה הרע ממש בשעה 9:30 הבוקר. באירוע אלימות ברחוב סולומון בתל אביב. איפה זה סלומון? אני לא מכיר. לא יודע. אולי סלמה? לא יודע. טוב, לא משנה. הרבה שנים לא הייתי, אז אולי הוסיפו רחובות. צוותי מדה פינו אותו לבית החולים, את הפצוע באורח בינוני בין ה-30. כעת הוא שוכב בבית החולים איכילוב, אוכל דייסה, ומטפלים בו כשהוא צובל מפציעה חודרת. לא יודע, הדייסה של איכילוב וארוחת הבוקר שם לא משהו. ביצה קשה ואיזה אשל או שמנת. טוב, מזכיר לי זמנים לא טובים. 20 דקות לאחר השעה 10, דיברנו על מוצ'טבו חמינאי.
1: כן, אה?
0: אתה רוצה תשובה לתת לו?
1: חמינאי, חמינאי.
0: בוא ניתן לו, הנה. מועין, ביבי גוד. השיר שמוקדש לאחד והיחיד. ראש הממשלה שלנו, שיהיה בריא עד 120, ביבי. מר בנימין נתניהו.

חביבי, יא, כותבים לו שירים, נכון? איזה כיף. איזה כיף להריץ אדם ששווה את ההרצה שלך. אתה יודע, אני בגיל שלי, לא חשבתי שאני אריץ מישהו, חוץ מת הילדים שלי ואת הנכד שלי. מסתבר שביבי שבר לי את כל המוסכמות בעניין הזה. אהבתי, בוא נאמר ככה, אהבתי אומנים, אהבתי זמרים, אהבתי שחקנים, כמו כולם, כאילו, וואלה, כאילו היו שואלים אותי, אומר, וואלה, כן, אוהב, אוהב את, את הפרסונה הזו. אבל את ביבי אני מעריץ. זה מעבר להרבה, הרבה, הרבה, הרבה מאוהב, אוקיי? טוב, די, נו, מספיק. תמשיך עוד. יש כאלה שחושבים שהם יכולים להתמודד, הם יכולים לנסות, זה בסדר, אבל כשאתה מגיע מהליכוד ואתה גם נחשב לאחד הבכירים וקוראים לך גלעד ארדן, אתה לא יכול לבוא לצאת בהצהרה כזו, אני רואה את עצמי מועמד לראשות הממשלה בעידן, אוקיי, טוב, אני סולח לו, בעידן שאחרי נתניהו. תמתין בתור, אחי, יש לך עוד הרבה הרבה שנים. אני לא יודע אם אתה תהיה בפוליטיקה, גלעד ארדן, כי אנחנו מתכוונים לעוד הרבה שנים בעזרת השם, והכל בסדר. טוב, אתם תבחרו, אני לא שאני בא להשפיע עליכם, כן, תעשו את כל החישובים שלכם, זו הדעה שלי האישית, כן? הבכיר בליכוד הסביר את אמירתו בכך, הבכיר זה גלעד ארדן אם לא הבנתם, שמילא בתפקידים הבכירים ביותר במדינה, וכי לדעתו הוא יודע מה הוא צריך לעבור כדי לזכות בתפקיד. ארדן חושף כי אכן בכוונתו להקים גוף פוליטי חדש שלא יהיה תלוי באף גוף קיצוני לדבריו. המגזר הערבי והחרדי שבועים בידי עסקנים פוליטיים. אני יושב ואני עושה את החישוב הפשוט, ואני אומר, אם אתה לא תהיה עם... נכון שזה בעוד 40 שנה, אבל בסדר, בוא נראה מה יישאר מאז. לא תהיה תלוי באף גוף חיצוני. זאת אומרת, אתה לא תהיה לא תלוי בערבים, לא תלוי בחרדים, וגוף קיצוני, כאילו אני מניח שאתה מדבר על בן גביר וסמוטריץ' וכאילו הם נחשבים לקיצוניים, כן? לא משנה שאני אוהב את הקיצוניות הזו, אבל זו הדעה האישית שלי. טוב, בוא נאחל לך בהצלחה, גלעד ארדן, בחיי. ואתה זקוק לה, תאמין לי. יש דברים שהם קצת גדולים על אנשים והם צריכים להכיר בעניין הזה. טוב, אש ורסיסים מפוזרים ברחוב. חשד לחיסול פלילי, גבר כבן 30 נהרג מפיצוץ רכב באפולה, הודענו על כך בשעה הקודמת גם. האדם הזה כמובן נלקח מהזירה כשהוא פצוע אנוש, הבוקר כבר הספקנו להודיע לכם שהוא לא בחיים יותר. עדיין כוחות משטרה נמצאים במקום, פותחים בחקירה של נסיבות המקרה, וכיוון שהגופה שלו נחוותה מאוד קשה, זהות ההרוג טרם ידועה. אוקיי, אז כך ש... ייקח כנראה כמה שעות במכון לרפואה משפטית, עד שכמובן יזהו אותו. עוד ידיעה שיוצאת ממש כעת לדסק החדשות שלנו, חבר הכנסת מעוז תוקף את הממשלה, חיילינו בצפון הפכו ברווזים במטווח, יושב ראש מפלגת נועם, חבר הכנסת אבי מעוז, נשא במליאת הכנסת נאום חריף במיוחד נגד מדיניות הממשלה והדרג הביטחוני, מול איום הכתבאמים והטרור בגבול הצפון, וטען כי ישראל חוזרת בדיוק.

0: בדיוק לאותן קונספציות שהובילו למחדל שמחת תורה 7 באוקטובר, חיילינו הפכו לברווזים במטווח. כך הוא אומר. אוקיי. כן, התחושה היא מאוד קשה, כי זה לא פשוט, אבל ראש הממשלה אמר אמש, וגם לפני כמה ימים, שמטפלים בזה, על זה, מיטב המוחות בישראל, כמובן, יהיו עם העניין הזה. יאללה, 10:30, אני חושב שהגיע הזמן לידיעה אחת טובה על משהו שאהב, תעבורה, תחבורה, שלך, מאור ברכה.
1: היידה.
0: יאללה, תן לנו על מה אנחנו הולכים לדבר.
1: כדור פורח.
0: או, טוב, יאללה.
1: אתה עולה לכדור פורח בהתרגשות, בהתחלה הכל נראה רגוע ויפה, נוף מטורף, שקט מעביר, ואז אתה מסתכל למטה ומתחרט. פתאום אתה עומד הכי יפה, אבל אתה עומד ממטר, כאילו מתוך פחד. וחייך התמונה, ובפנים הלב עושה סלטות, כל רוח קטנה וגישה כמו דרמה. ובסוף שנוחתים, אתה אומר איזה כיף, ולא יודע שום בחיים.
0: אתה היית על כדור פורח?
1: אף פעם.
0: את מאיפה אתה יודע? תראה, אני לא הייתי. רק מהסיבה הפשוטה שלא תגיע איזה ציפור עם סיכה או עם ציפור עם קצת חדה ותעשה חור בבלון למעלה. לא, אני סתם צוחק. זה עשוי מברזנט מאוד חזק.
1: יש.
0: זה כיף לא נורמלי, אני הייתי פעם אחת. אומנם זה לא היה גברה מדי, בסדר? אבל, אני לא ממליץ למי שיש פחד גבהים, אוקיי?
1: כן.
0: כן, וגם בכלל, גם בצניחה חופשית, עם זה, כן, אם אתם לא בנויים לדברים האלה, תחסכו ללבכם החלשלש את עוגמת הנפש הזו של לראות בשחקים, מה שנקרא, זה לא פשוט, אוקיי?
2: All the way, get it.

0: ולא זמרת הזו קוראים קוי לירי מק מי די שמבוסס על פופ-אפ די ג'אם עם דיוויד גטה שעזר לה כאן עם הסאונד היפה הזה איזה יופי מק מי די 2026 ואנחנו עם הידיעות הבאות שלנו טוב בטיסתו לפנמה חבר הכנסת וטורי אומר הרצוג נמנע מלטוס מעל ארצות הברית מהפחד שיעצר חבר הכנסת ניסים וטורי אמר ברדיו קול ברמה הרצוג טס לפנמה ונמנע מלטוס שאולי טראמפ ידע שהוא נמצא שם וזה לא צחוק, זה אמת, אוקיי? שטראמפ ידע שהוא נמצא שם ויאלץ את המטוס לנחות בארצות הברית ולעצור אותו אפילו אם הוא יעצור לתדלוק תראו כמה פחד יש לאדם הזה שקורא לעצמו נשיא המדינה הרצוג וואלה, כאילו אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק, בחיי לפעמים יש דברים שאני speechless, כאילו אין לי מה להגיד גם על ה... אני לא רוצה להתבטא אנחנו ברדיו ואנחנו מכבדים את המאזינים שלנו, נכון?
1: כן.
0: אבל הם ילדים גדולים, הם לא פריירים, שתדע לך הם יודעים בדיוק למה אני מתכוון טוב, הפעם היו נשיאים שהיינו מעריצים אותם, היום כבר זה שונה לחלוטין. חבר הכנסת אדלשטיין מתעורר הבוקר, ממש לפני שנייה מוציא פוש ראשון שלו, אחרי שהוא סיים לשתות את כוס הקפה שלו, כן, והוא יוצא בפוש ככה שאומר, אתמודד בפריימריס, רק אם הראה שהם הוגנים. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, הפריימריז תמיד היו הוגנים בליכוד, תמיד היו הוגנים, זו המפלגה היחידה שמתנהלת באמת כמו שצריך, אז די כבר עם הלחרחר ספקות באמינות של הפריימריז. ועוד מוסיף ואומר, בתור חבר ליכוד קיבלתי סקר האם אני מעדיף פריימריז או... ועדה מסדרת שאני אראה שהפריימריז הם פייר פליי, זאת אומרת משחק הוגן, ושאין שריונים של 10 מתוך 15 המקומות הראשונים, אז אחליט אם להתמודד בהם. אח שלי, עזוב אותך, צא מזה, לך הביתה, תמשיך לשתות קפה, אנחנו יכולים להסתדר בלעדיך, בחיי, נשבע לך. טוב, אנחנו עוד מעט נהיה איתך מה התובנה הבאה שלך ככה שנדע תטפטף משהו?
1: גן חיות
0: גן חיות מזכיר קצת את הכנסת בסדר, בסדר בסדר, אתה בכיוון הנכון מהכדור הפורח לגן חיות ואני לוקח אותך עכשיו לטופק עם שדי If you were mine אם רק היית שלי, או אם את היית שלי.

0: Tupac featuring Shady, If You Were Mine. אם היית שלי, אם היית שלי, טופק שמציג את הזמרת הענקית, שדי עם הקול הנעים הזה, זמרת שאני אוהב להזין לה בלילה, היא עושה לי טוב על הלב, אני כל כך נהנה בנסיעות להזין לה. טוב, תנסו גם אתם, שדי, זה S-A-D-E, אוקיי? אם לא הכרתם, אבל כמובן שאתם מכירים את הכל. 10:40, אנחנו עם התובנה הבאה שלך יקירי, לפני שאנחנו נדבר על ה... תראה, האיראנים לא מפסיקים, נכון? קודם סיפרנו על מוצ'טאובו חמינאי, okay. השמענו לו את ביבי גול, ככה שישתוק, ויש עוד ציוץ שמצייצים עכשיו, דובר המטה הכללי באיראן, אם המלחמה תחודש, אני לא אמשיך, תן ספוילר קטן, זהו. ועכשיו אתה. על מה אנחנו הולכים לדבר, אמרנו?
1: גן חיות.
0: גן חיות. אמרנו
1: שכמו בכנסת.
0: כן, די דומה. אוקיי, צא לדרך.
1: אתה בא לספארי לראות איך החיות מתנהגות, אבל אחרי 5 דקות, אתה מסתכל על אנשים, אחד רץ, אחד צועק, אחד מצלם מסוף, מישהו אוכל, כאילו הוא לא לחש שבוע.
0: לא הבנתי, לא הבנתי, רגע, אחד...
1: אחד רץ.
0: רץ, אוקיי, השני מה?
1: צועק, אחד מצלם מסוף.
0: כאילו את כל החיות שם בגן הרחל, זה כיף, תשמע, זה יפה, הם יפים.
1: אוקיי.
0: זה בספארי, כן?
1: כן.
0: אוקיי.
1: מישהו אוכל, כאילו הוא לא לחש שבוע, ילדים קופצים במקום, במקום כמו קופים. כמו קופים?
0: כן.
1: אחד דיבה מהציפור, איתם החיות עצמם, כן. ובסוף אתה אומר לעצמך, החיות בכלוב, אבל אנשים פה מתנהגים איתו מצחיק, אבל בסוף החיות נמאס להם, כמו בתיאנה, שתברח מהספיים בריצה. אתה יודע את הכתוב הזה?
0: בסוף החיות שנמצאים מאחרי הגדרות בכלובים, אומרים כאילו הנה באו החיות. עלינו. עכשיו, תראה, יש את החוצפנים שמגיעים לגן חיות, מביאים איתם אוכל וזה, והם לא עומדים בפיתוי, ויש שלטים גדולים לא להאכיל את החיות, לא לתת במבה, לא לתת את כל החטיפים המגעילים שאתם, שהורגים אותנו, כי יש בזה כל מיני תבלינים, בכלל, שום תבלין לא טוב לשום חיה. צבעי מאכל וכל מה שאנחנו אוהבים זה לא בריא לחיות, ואנשים לא מקשיבים. הנה כך במבה, הנה כך במבה, נותנים לבת יענה, לקופים, לקיצור, עושים להם את החיים. עוד כמה שנים החיות שם יחיו על ביסלי ו...
1: במבה.
0: טוב, מאור, תודה רבה לך על התובנה היפהפייה הזו. אחרי מהספארי, מהכנסת, אנחנו עוברים כמובן לידיעות הבאות שמצטברות לנו כאן. דובר המטה הכללי באיראן מוציא הודעה ממש לפני דקותיים. אם המלחמה תחודש, שממשיכים להיים, אתם מבינים? נמנע יציאת נפט ברעיון לסוכנות הידיעות איסנה האיראנית. דובר המטה הכללי של איראן הזהיר כי אם המלחמה תתחדש ותמנע את היצוא מאיראן, אז איראן תמנע את יציאת הנפט מהאזור בכלל, ותפגע בכל, כמובן, תעשיית הנפט שיוצאת מהאזור כולו. טוב, הבנו. מה עוד יש לנו כאן שיצא עכשיו? וואלה, הם לא מפסיקים. תראה, יש לנו עוד שתי ידיעות שיוצאות עכשיו, אחת מרויטרס, משמרות המהפכה טוענים יירטנו כתבם אמריקני באזור המפרד, זה ממש לפני דקה ב-10:43. במשמרות המהפכה של איראן טוענים זיהינו כלי טייס UN אמריקני שחדר למרחב האווירי באזור המפרץ ויירטנו אותו. איזה, כאילו, על איזה הבנות ואיזה משא ומתן הם מדברים? אלה מיירטים, אלה שמים מוקשים, אלה יורים עליהם, אלה ככה, אלה ככה. אלה הכוונה האמריקאים והאיראנים, אוקיי? אנחנו עדיין לא בתמונה. אנחנו נכנסים שיש עבודה לעשות, לא חרטה ברטה, מה שנדה, כן, אנחנו לא משחקים בקטנות.
1: לא משחקים בהם.
0: כן, תן את הצפצוף בטלפון, שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים להיות בקרבת ממד, והמטוסי F-35 האדירים שלנו, והטייסים שיהיו בריאים, עושים עבודה. כל ירדנו כתבם, ירדנו זה, הם שמו מוקשים, אנחנו פה, אנחנו שם. איי, מה חמינאי אומר? הנה יוצאת עוד ידיעה. חמינאי, לארצות הברית לא יהיה מקום בטוח להקים את בסיסיה באזור. הוא מאיים. במסר שפרסם המנהיג העליון מוצ'תבא חמינאי לרגל עונת החאג' שהם חוגגים, הוא איים כי הזמן לא יחזור אחורה. גם לא חשבנו שיש מכונה שעושה את זה. מדינות ואדמות האזור לא יהיו מקלטים בטוחים לבסיסים אמריקנים מעתה והלאה. הסיסמאות מוות לאמריקה ומוות לישראל יהיו הסיסמאות השולטות של האומה האסלאמית והעם המדוכא בעולם. לארצות הברית לא יהיה מקום מקלט בטוח להפיץ את הרשע ולהקים את בסיסיה הצבאיים באזור. בואי נתשמעו, כאילו, אני לא מבין על מה, כאילו פה מדברים מסע ומתן, שלום, זה, זה, יוציא אורניום. לפי מה שאני רואה פה, זה עוד שנייה וחצי נפתחת שוב מתקפה. אני מאוד מקווה שטראמפ קורא את זה הבוקר, כי מה שעה, לא, הוא עוד ישן, אני מאמין. עוד מעט הוא יקום בארצות הברית עוד לילה. זה 7 שעות אחורה.
1: כן.
0: אחורנית, כן? אז זה אומר שאם עכשיו 10:45 אצלהם, כמה זה?
1: 5
0: בבוקר.
1: כן.
0: עוד ישן. במיוחד ליד מלניה, גם אני לא הייתי קם. טוב, לפני שאני אסתבך עם טראמפ, בואו נמשיך. עם מוזיקה נשאיר את מלניה במקומה, למרות ש... לא הייתי אומר לא. הנה פיטר גבריאל, אני מקווה שאתם לוקחים אותנו בצחוק, נכון? פיטר גבריאל עם סלייג' המר וסטיבי וונדר במשאפ שנקרא סופרסטישן. סופרסטישן.

0: Summer, הפטיש הגדול של פיטר גבריאל. המשפ שנת 26, כמובן לגרסה המיוחדת הזו היפה. כן, כן. יום שלישי בשבוע, פעמיים כיתוב כאן ברדיו דימונה, 26 במאי, יוד בסיוון, תשפ"ו. ואנחנו עם עוד ידיעות שיוצאות לנו כעת. הבוקר הזה מפוצץ ככה, דסק החדשות שלנו עובד בלי הפסקה. טוב, הנה, מערכת היום מודיעה כרגע על נערה בת 17 שנפצעה במהלך עבודתה בבת ים. מצבה בינוני, הנערה בת 17 נמצאת לאחר שנפצעה במהלך עבודתה ברחוב יוספטל בבת ים. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב עם חבלות בגפיים העליונות. למה לאיכילוב? וולפסון יותר קרוב, אבל כנראה ששם מתמחים בפציעות האלה יותר. טוב, שימו לב, תכף אנחנו ניתן גם את התגובה שלנו, אבל לפני כן את הכתבה. גורם לבנוני אומר, ההסלמה הישראלית מחייבת אותנו לצאת מהמסע ומתן. אתה זוכר שפעם בשכונה היו אומרים באמא שלך? כזה משביעים אותך? אז אתה היית אומר באמא שלי. אז באמא שכם? כאילו, לבנון. איזה מסע ומתן, איזה אמא בערבית אומרים. אתם הרי לא עשיתם שום דבר כדי שחיזבאללה התפרק מנשקו, אתם מנצלים את הימים הללו שאנחנו נותנים לכם ולא מפציצים בבירות, ובכלל את כל התשתיות שלכם. אנחנו עושים לכם טובה שהמדינה שלכם מתקיימת בכלל, כי אפשר בעשר דקות להשבית לכם את החשמל, את המים, את הכל. אם רק יחליטו בכנסת ישראל לעשות זאת. ואתם יושבים ומאיימים, הלבנונים. טוב, בסיעת חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני אמרו לעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד, הערבי החדש, כביכול, ג'דיד, כי האיומים הישראלים לא ידחפו אותנו לסגת, ועמדתנו תמשיך להיות הגנתית. זאת אומרת, הם ימשיכו לתקוף, זה מבחינתם הגנתית. לדברי המקורות, כל הסלמה צבאית תענה בתגובה הולמת. הם הוסיפו כי ההסלמה של ישראל וההתעלמות שלה כביכול מכל ההסכמים מחייבות את המדינה הלבנונית לסגת מהמסע ומתן הישיר. תיסוגו, זה לא היה מסע ומתן, אין פה מסע ומתן, אין על מה, על מי ולמה ואיך ו... לדעתי טראמפ קצת... לא קורא את המפה טוב בעניין הלבנוני, ואני מקווה שעכשיו מאמש צהל מגביר את התקיפות שלו בלבנון, ואני מאוד מאוד מקווה שנראה תוצאות טובות יותר, תקיפות חזקות יותר. די, נקעה נפשנו מלהיות אפילו טיפה נחמדים. באמת שלא. מה שעה? 10:54 דקות כאן ברדיו דימונה, יום שלישי, פעמיים כי טוב. מחר יש לנו תלמידים, נכון? כן, מחר תלמידים שלי מגיעים. ואתה לא מגיע כי יש לך תיאטרון. טוב, אז המאזינים שלנו יקבלו ממני רק שעה אחת של חדשות. וכן, ומה לעשות, יום רביעי מגיעים הקטנטנים שלי שאני מת עליהם, אוהב אותם. והם ינהלו כאן את תחנת הרדיו היפה שלנו. כן, בעזרת השם, וכמובן, אני מדבר על בית ספר הרצוג, ואם הם לא יגיעו, אז אני בכל מקרה לי כאן. כך או כך, אני נמצא בתחנה. בואו נשמע עוד קצת מוסיקה. אתמול השמעתי את הגרסה הזו של ברי ווייט עם You're the first, you are the last. You are my everything. את הכל בשבילי, כן, את הראשונה. את האחרונה. בקיצור, את הכל עבורי. וזה גרסה שהיא פושית, ככה דוחפת טוב, להתעורר הבוקר. יום שלישי, קומו. כן, כן. שתו לכם את כוס הקפה, כי עוד מעט כבר יגיעו הצהריים. אז נחמד להגיד בוקר טוב, אבל בכל זאת. השמש תכף תגיע לאמצע השמיים.
1: כוחחת.
0: כן, לא, אבל מזג האוויר מצוין, במיוחד בימים הקרובים, בכלל, כל השבוע הזה. אין לנו תלונות.

0: all the last. My everything. Barry White. האיש והאגדה וכל הבאסי הזה שטריף את כל העולם, מביא אותנו לסיום בוקרו של יום שלישי, פעמיים כי טוב, תם ונשלם חדשות הבוקר. כן. תמו ונשלמו.
1: תמו ונשלמו.
0: כן. אנחנו נהיה כאן מחר, אני אהיה כאן, אתה מחר במתנס, כן. הולך לעשות הצגות, לעבוד על אנשים ככה, לעשות כאילו, וטוב, הבנתי.
1: בטיחות.
0: כן, כן. מאור, תודה לך.
1: תודה רבה.
0: ניפגש ביום חמישי אז בעזרת השם. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. אני דוד ביטון נפרד מכם רק לחדשות של השעה 11 מכל ישראל. לאחר מכן, כמובן, אני אהיה איתכם עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית, חדשות מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. חשיפת כאן חדשות בדבר הפגישה בין ראש השב"כ דוד זיני לבחיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן באבו דאבי. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי מסרב להתייחס לדיווח, אך מבהיר כי דחלן אינו מעוניין למלא כל תפקיד בניהול ענייניה של רצועת עזה.
3: תראי, דחלן נמצא פה באמת באמירויות וזה בטוח נכון, והוא כנראה דואג לאינטרסים אחרים. אני יכול להגיד משהו עליו שממקורות שאני מכיר לא קשור לביקור הזה בכלל, אין לו עניין לחזור לשם. לא, הוא לא רוצה, למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשם.
2: שגריר ישראל באמירויות התראיין לעקיבא נוביק ולמאיה רכלין בכאן חדשות ברשת ב'. את פגישת ראש השב"כ עם מוחמד דחלן חשפו כתבנו גילי כהן ורועי שרון. כתבנו מציינים כי לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל שישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. הוא גם סומן כיורש אפשרי לראש הרשות הפלסטינית. עם זה, באותם ימים התייחס ראש הממשלה לנושא והדגיש שישראל לא תסכים להפקיד את ניהול הרצועה בידי גורמים המזוהים עם הרשות הפלסטינית. לא אתן שנחליף את חמאסטן בפתחסטן, אמר נתניהו. סוגיית השוויון בנטל השירות בצהל. הרמטכ"ל זמיר שב ומדגיש כי ניצחוננו על אויבינו מותנה בכך שכל חלקי החברה הישראלית יישאו בעול.
4: אנחנו נמשיך לפעול להפחתת העומס המוטל על משרתי המילואים על ידי הרחבת מעגל המשרתים. נפעל לשילוב רחב יותר של משרתים בשורות צהל. צבא הגנה לישראל הוא צבא העם, ורק שותפות רחבה של כל חברה ישראלית תבטיח את חוסנו, את לכידותו ויכולתו לעמוד באתגרי השעה. זוהי משימה לאומית, זהו צו השעה.
2: רב אלוף זמיר נעם בטקס מצטייני הרמטכ"ל בשירות סדיר ובשירות מילואים. ועוד בנושא הנטל שעל כתפיו של מערך המילואים, צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבתה של פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות בהתראה קצרה ביותר. העתירות לבגץ נגד החלטת הממשלה לסגור את תחנת גלי צהל. בית המשפט חידש הבוקר את הדיון בחמש העתירות, 4 חודשים לאחר הדיון הראשון. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לאחר אותו דיון הוציא בגץ צו על תנאי, ובו דרש מהממשלה לנמק מדוע לא תבוטל ההחלטה. ניתן גם צו ביניים המקפיא את ההחלטה ומאפשר לגלץ להמשיך ולשדר. בחיפה התגלתה גופת אישה בשנות ה-50 לחייה בדירה ברחוב ארלוזורוב. משטרת חיפה פתחה בחקירה ועצרה 3 חשודים, בהם בן זוגה של האישה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי הגופה נשלחה למרכז הלאומי לרפואה משפטית כדי לברר את סיבת המוות.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום שלישי בשבוע, 26 במאי, י' בסיוון תשפ"ו. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. 11:04 דקות, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן.
1: רדיו דימונה, 106 FM.
0: אכן, אכן, ומי שפותח לנו את הבוקר הזה, הסינגל החדש, אוהב או שונא, ליאם גולן. אני לא יודע, אני תמיד נותן הזדמנות גם לליאם וגם לאחותו, כי אני יודע, עם הילדים של ליאם גולן הזה מוכשרים מאוד, אבל תמיד אני נופל בפח הזה, זה לא יהיה אייל. כאילו, טוב, נו, מה נעשה? זה בסדר, אבל זה לא. כן.

ליאם גולן, אמרתי, אני תמיד נותן הזדמנות גם להלין, גם לליאם, אבל לא יודע, כאילו, אולי באופן אוטומטי אני משווה לאבא, לאייל, הקול שלו מפצח לי את הלב, זה נחמד, כאילו מה שהם עושים הילדים, אבל לא מעבר לנחמד. הקול שלהם לא מפצח את הלב שלי, את המוח, ונותן לי את, את מה שנקרא, את הסתירה הקטנה הזו, של לתפוס את הראש ולהגיד איך הוא עושה את זה כל פעם מחדש. זה ההבדל בין האבא לילדים, אוקיי? טוב, זו הדעה שלי האישית. אם אתם אוהבים, בכיף, באהבה, אני נתתי את ההזדמנות שלי, לא קונה אותי. מה אני אעשה? אני מכור לאבא, אוקיי? טוב, הנה איתי לוי מתוך האלבום 13, אין לי בית איתך.

0: אכן אכן אין לי בית איתך, איתי לוי מתוך אלבום 13 על שם 13 השירים שנמצאים באלבום החדש שלו. יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב, כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, 11 דקות לאחר השעה 11, ומכאן אנחנו עם האלבום החדש של הודיה.
1: שמעת

טוב, אני לא אוהב כל כך את המשפט הזה, אני לא שומר שבת מתי שאת לא פה, כי מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחיקוך, ומה שיקרב אותה זה האמונה, אז כן תשמור שבת. אוקיי, 17 דקות לאחר השעה 11 כאן ברדיו דימונה. אנחנו כבר עם ליאור נרקיס, הלהיט היפהפה וההיסטרי. את משגעת אותי, בוקר טוב דימונה.

0: שלך מטריפני.
1: אכן, אכן, ליאור נרגיס, את משגעת אותי. 20 דקות לאחר שעה 11, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, ומכאן אל האחד והיחיד, חביב אלבי, אייל גולן. מתוך הטריגלוגיה שהוציא לקראת חג הפסח שלושה אלבומים יפהפיים. הלהיט שמזכיר ומחזיר עטרה ליושנה עם הניגונים של פעם. דטלון וביתר, השיר שמוקדש לאחד והיחידה, עיר הבירה ירושלים.

איזה עוצמה, איזה קול, 11:33, ואם בא לכם עוד אחד, זה פותח את התיאבון. קבלו עוד אחד.

לכם, וזה הזמן לספר לכם שביום שישי הטברנה של רדיו דימונה נפתחת בשעה 2, 3 שעות של מוסיקה יוונית משובחת, בין 2 ל-5 בערב, יום שישי הקרוב, ואתם מוזמנים להיות איתנו אורחי כבוד בטברנה של רדיו דימונה. יום שישי, מהשעה 2 ועד השעה 5, 3 שעות של מוסיקה יוונית משובחת. אתם על רדיו דימונה, 106 FM, חגיגה ים תיכונית הבוקר. הנה עוד שיר ביוונית, הפעם זה דואט.

איזה יופי. טוב, שלושה שירים ביוונית, ואתם מוזמנים יום שישי בשעה 2 בצהריים להיות אורחי הכבוד שלנו בטברנה של רדיו דימונה, מהשעה 2 ועד השעה 5, 3 שעות של המיטב. הנה עדן חסון עכשיו חוזר לה...

0: אז חדשות טובות, חדשות טובות לגבי אייל גולן. אמש הפרקליטות של המדינה הודיעה שהתיק של אייל גולן נסגר מחוסר ראיות, מחוסר אשמה, וזה אומר שיש כאן זיכוי מלא, והצדק יצא לאור, האמת ניצחה אמש. התיק נגד אייל גולן נסגר. חתום, פלומבה, חותמת גומי. עכשיו בואו נראה מה לאחרים יש מה לומר.
1: שלא כדאי לך לוותר מהר עלינו מהסיוט הזה.
0: זה היה סיוט וחד סיוט, כן אייל, אתה צודק.
1: קשה להתעורר.
0: אבל אתה תתעורר כי עם ישראל אוהב אותך. ומכאן מאזינות ומאזינים, 11:49 דקות. אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית במתכונת יום שלישי פעמיים כי טוב. 26 במאי, הנה איתי לוי, סכינים בלב.

יפהפה של איתי לוי, סכינים בלב מתוך אלבום 13, על שם 13 השירים שנמצאים באלבום. כן, זה פשוט. 11:52 דקות, הנה שיר שיצא בטיק טוק ולאחר מכן תפס תאוצה לכל תחנות הרדיו. זהו בבי, אז אם את עוד אוהבת.

כמובן בבי, אז אמא את עוד אוהבת, ומכאן אל הדואט הפנטסטי, הסינגל האחרון של סביר סבן, ספיר סבן, בשיתוף פעולה עם שלומי שבת. השיר הזה נקרא בליבי, וחציו בטורקית, חציו בעברית, ספיר סבן, שלומי שבת, בליבי.

זה מה שקורה, ששני מוכשרים טורקים ישראלים נפגשים. יוצא להיט ענק, יפהפה, ספיר סבן, שלומי שבת, בליבי. הם מביאים אותנו לסיום התוכנית של יום שלישי פעמיים כי טוב, חגיגה ים תיכונית. עוד תוכנית מסתיימת לה. אני דוד ביטון נפרד מכם עד מחר, בשעה 9 בבוקר, בעזרת השם ניפגש שוב. זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה שהייתם איתי בשלושת השעות האחרונות. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, שמעון אביטן טכנאי השידור. מיד לאחר חדשות השעה 12, שנות ה-80 וה-90, כל הלעיתים הגדולים בזה אחר זה, ללא פרסומות, ללא מגיש. נאחל לכולכם המשך של יום מהנה שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם ושנשמע בשורות טובות בלבד. ביי ביי, שמרו על עצמכם, מיד החדשות.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 12 השיגורים מלבנון לפני זמן קצר הופעלה התראה במרחב נטועה ואלקוש שבגליל המערבי בשל חדירת כתבם. דובר צהל מסר כי הנושא בבדיקה. ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה צחי ברוורמן זומן לשימוע לפני הגשת כתב אישום על פרשת הפגישה הלילית עם אלי פלדשטיין, פרשה שנחשפה בראיון של פלדשטיין לעומרי אסנהיים בכאן 11. ברוורמן חשוד במרמה, בהפרת אמונים ובשיבוש הליכי משפט, משום שאמר לכאורה לפלדשטיין שביכולתו לחבות את החקירה הסמויה בהדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ראש הממשלה נתניהו היה אמור למסור עדות בנושא, אך עד כה לא עשה זאת. חשיפת כאן חדשות בדבר הפגישה בין ראש השב"כ דוד זיני לבחיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן באבו דאבי. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי מסרב להתייחס לדיווח, אך מבהיר כי ככל הידוע לו, דחלן, ששמו הוזכר בדיווחים בתקשורת כמועמד אפשרי לניהול הרצועה ביום שלאחר המלחמה, כלל אינו מעוניין בכך.
2: תראי, דחלן נמצא פה באמת באמירויות וזה בטוח נכון, והוא כנראה דואג לאינטרסים אחרים. אני יכול להגיד משהו עליו שממקורות שאני מכיר, לא קשור לביקור הזה בכלל, אין לו עניין לחזור לשם. לא, הוא לא רוצה, למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשם.
1: שגריר ישראל באמירויות התראיין לעקיבא נוביק ולמאיה רחלין בכאן חדשות ברשת ב'. את פגישת ראש השב"כ עם מוחמד דחלן חשפו כתבנו גילי כהן ורועי שרון. העול הכבד המוטל על מערך המילואים, הרמטכ"ל זמיר שב ומדגיש כי ניצחוננו על אויבינו מותנה בכך שכל חלקי החברה הישראלית יישאו בנטל השירות בצה"ל, בסדיר ובמילואים.
3: אנחנו נמשיך לפעול להפחתת העומס המוטל על משרתי המילואים על ידי הרחבת מעגל המשרתים. נפעל לשילוב רחב יותר של משרתים בשורות צה"ל. צבא ההגנה לישראל הוא צבא העם, ורק שותפות רחבה של כל חברה ישראלית תבטיח את חוסנו, את לכידותו ויכולתו לעמוד באתגרי השעה. זוהי משימה לאומית, זהו צו השעה.
1: רב אלוף זמיר נעם בטקס מצטייני הרמטכ"ל בשירות סדיר ובשירות מילואים. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שהודח מראשות ועדת החוץ והביטחון והוחלף בבועז ביסמוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' שחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית אינו עונה על שום צורך של צהל, ולמעשה נפח את נשמתו.
4: הבעיה היא בכך שפשוט מנסים למצוא כל דרך לא להתגייס, וזה לא קשור בכלל לסיפור של לומדי תורה או לא לומדי תורה. להטיף לי מוסר שאני לא מספיק ימין, ועושים את זה אנשים שמאפשרים למערך המילואים לקרוס לתוך עצמו. אם הם כזה ימין ואם הם כזאת ארץ ישראל, אז מי בדיוק ישמור על היישובים ביהודה ושומרון? מי יעשה את זה? נשים עם שבעה ילדים בבית יקחו אקדח וילכו לשמור אם אנחנו לא נעשה בסיס רציני לגיוס לצהל?
1: חבר הכנסת אדלשטיין התראיין לאסף ליברמן ולרועי שרון. מצוקתם של תושבי קו העימות, ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אומר שעל ראש הממשלה נתניהו להורות לצהל להגביר את התקיפות בלבנון, גם במחיר עימות עם הנשיא טראמפ.
5: אני עם עמיתי בדרך לכנסת, הצפון במלחמה, ובכנסת והממשלה מגדירים את המציאות כהפסקת אש, ואנחנו חיים את המציאות הזאת לצערי. היום הילדים לא הולכים לבית הספר, אתמול חיזבאללה ממשיך להסלים, ואין מענה. אין מענה ביטחוני, אין מענה אזרחי, ובשביל זה אנחנו עולים לכנסת.
1: אסף לנגלבן אמר את הדברים בריאיון לכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו, ביום שישי דומה. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
7: breeze, I'm a baker.
8: 80-90 ברדיו דימונה. כל הליטים

0: הבסיס להחלטה הוא עדות פלדשטיין, אך מדובר בעד שקר שמניעיו זרים. תמוה מאוד שהפרקליטות, שבעצמה הגישה כתב אישום נגד פלדשטיין ודחתה מכל וכל את שלל הגרסאות המופרכות והטענות השקריות שלו, מבססת את החלטתה על עד לא אמין, שגם במקרה זה מסר שלל גרסאות סותרות ושקריות. לשון התגובה של באי כוחו של ברוורמן. השיגורים מלבנון, רחפן נפץ התפוצץ לפני כשעה בגליל המערבי סמוך לגבול. איש לא נפגע. התראה הופעלה במרחבי נטועה ואלקוש. כתבתנו כרמל המנשה מוסרת כי הרחפן התפוצץ בשטח צבאי. לפני כ-20 דקות הופעלה שוב התראה במרחב נטועה, לא דווח על נפגעים. צהל נערך לתקוף יעדי חיזבאללה בעיר נבטיה ובסביבתה. דובר צהל בשפה הערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי נבטיה וקרא להם להתפנות בהקדם מן העיר. זו הפעם הראשונה מאז הוכרז על הפסקת אש שצהל קורא לפינוי עיר בלבנון. כך מוסרים כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב וקשבנו עומר שחר. ראשי רשויות בקו האימות יצאו הבוקר אל הכנסת במחאה על המצוקה המתמשכת של התושבים ובדרישה שהממשלה תורה לצהל לפעול במלוא העוצמה נגד חיזבאללה. ראש המועצה האזורית מרום הגולן, עמית סופר, שוחח עם תמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
1: אנחנו בפירוש לא מוכנים להיות העוטף הבא. צריך לתת לצהל להשלים את המלאכה. המלאכה לא הושמה. צריך לומר את זה, להכיר במציאות. כל עוד ביישובי קו העימות יש ירי, אזעקות. אנחנו חייבים לתת ביטחון לתושבי קו העימות. אנחנו לקראת סוף שנה, וילדים נשארים בבית, כי אי אפשר לקיים סעות, כי זה מסוכן, ולא יעלה על הדעת שהמצב הזה יימשך.
0: יצחק פרג'ון, בן 64, מורשם בהסתה לאלימות כלפי יושב ראש הדמוקרטים יצחק גולן. כתב האישום הוגש לבית משפט השלום ברמלה ונכתב בו כי לפני כשנה, בעקבות ראיון שבו תקף גולן את מדיניות הממשלה, פרסם פרג'ון רשומה בפייסבוק ובה כתב, יאיר גולן חמאסניק, וחמאסניק צריך כדור בראש. את הידיעה העבירה כתבתנו שלי טפיירו.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריך לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים. אתם מאזינים לרדיו כל דימונה בתדר 106 FM, יום שלישי בשבוע, ואנחנו כמה? בדיוק, 5 דקות אחרי השעה אחת, בין השורות, התוכנית השבועית כאן ברדיו כל דימונה, עורך ומגיש מאיר אברהם ביטון. יחד איתכם כאן, אני, מקסימום זלג. בין השורות, התוכנית שמביאה אליכם, מה חדש בספרות, באומנות, ביצירה, יהיה גם אירוח חי באולפן, אירוח של יוצרים ורעיונות טלפונים מן הסתם. ואתם מאזינות ומאזינים יכולים לשגר אלינו שאלות, פניות, או דבר העולה על לבכם, או נקודה כזו ואחרת שהייתם מבקשים שניגע בה. כל זה אפשר אלינו, כל זאת, אפשר אלינו בהודעת וואטסאפ בלבד, 054-34-44-707, 054-34-44-707, וככל שיותיר לנו היום הזמן, אנחנו גם נפתח את הקווים, קווים שתוכלו לדבר עם היוצרים, לדבר עם מירו. אם כך, בין השורות היום אנחנו ניגע מתוך הספר המסע אל המוח, במסע אל המוח המרובת של האדם, באחד הפרקים המאוד מעניינים, כל הספר הוא מעניין, על הבחירה. שלום אחר צהריים טובים, מירו, מה שלומך?
1: ברוך השם, מקסימה נשמע, הכל בסדר.
0: הימים האלה עוברים לנו טוב.
1: שלום למאזינים.
0: בהחלט.
1: מקווה שיהיינו מהתוכנית היום כמו שבפעמים הקודמות, בעזרת השם.
0: וזה המקום גם לומר תודה לכל מי שכתב לנו, העיר לך, פגש אותך.
1: תודה רבה, תודה רבה, ואני כאן בשביל שאלות, בשביל לתת מענה לשאלות כהנה ואחרות. מדובר על, אומנם הספר נקרא המסע אל המוח המעוות של האדם, המוח בעצם הוא לא מעוות, אנחנו על פי הבחירה השכלית שלנו, בין הטוב לבין הרע, שזה בין האגו לבין השכל הישר, קובעים שהמוח שלנו כביכול ייקרא רע, אני עשיתי מרכאות.
0: זאת אומרת, אל תלכו על השלילה, לכו על הצד החיובי, והעניין של הבחירה, כי מן הסתם, בשיחה המקדימה לפני התוכנית, לפני המשדר, דיברנו על תמיד את מה שמנגד, שחור ולבן, טוב ורע, וגבר ואישה.
1: חכמים אמרו על זה, זה לעומת זה עשה אלוהים. שאלו אותי כמה וכמה פעמים, אלוהים יצר את הלא טוב, את הרע, הם אומרים. אלוהים יצר את הרע.
0: לא, אבל שמת לב מה אמרת עכשיו?
1: נו.
0: חכמים אומרים, זה לעומת זה.
1: לעומת זה עשה אלוהים.
0: לא אמרו שלילי וחיובי.
1: לא, זה לעומת זה, ואז פה נכנסת עצם הבחירה. הבחירה קובעת האם אנחנו, הדרך שלנו תלך על שביל הזהב, או הדרך שלנו תלך על שביל מלא הקוצים. זה נתון לשכל הישר, וזה נתון לאגו.
0: מאיר, שאלה. השכל הרפא. האם אפשר לבחור בין טוב לטוב?
1: טוב יש אחד.
0: כי אתה אומר זה לא. וזה.
1: זה כמו להגיד לי, מירו, אם אני בשמחת חיים, אני יכול לשמוח?
0: לשמוח יותר.
1: זה אין יותר. זה, שמחה זה שמחה. ברגע שאתה מגיע לדרגת שמחה אמיתית, היא כבר, זאת אומרת, הקצה גבול של שמחה אמיתית, הרף הוא עונג. ברגע שהגעת לעונג, אין שמחה יותר מזה. זה כמו להגיד למישהו, אי אפשר להודות לך יותר. זה כמו שאני אומר על הקדוש ברוך הוא, אני כבר לא יכול להודות לו יותר.
0: לא, אתה תודה לו מתי
1: שיהיה. אני מודה לו תמידית, אבל הדרגה שאתה מגיע אליה בלהודות, היא קצה גבולות היכולת.
0: וברגע שהגיע מלך, אתה תודה עוד יותר.
1: זו בקשתו, זו דרישתו.
0: זו כבר תודה אחרת לגמרי.
1: אפילו קביעתו של אלוהים, שאמר, שום תשים עליך מלך, אשר השם אלוהיך יבחר בו, ופעם שעברה בתוכנית הקודמת, אמרנו שהאישה נתמנתה גם כן להיות...
0: מסייד בבחירה, ועדת הבחירות. מסייד
1: בבחירה. וזה מביא אותנו למצב גם שהבחירה של המלך, המלך אמור להיות, מחויב להיות, נשוי.
0: זה אני לא ידעתי.
1: עובדה, כל מי שלא היה נשוי, או שהיו לו נשים, או שגויות, או וכיוצא בזה, לא קיבל את התפקיד של להיות המלך. אפילו משה רבנו, אפילו דוד המלך.
0: יש לנו כמה פרמטרים כדי שהוא...
1: שמדובר על מלך אחרית הימים, כמובן.
0: וזה גם התהליך של לקבל כלים, ולבחור נכון, ולהיות עם מכלול, אבל כל זה נבחיר, כל זה נרחיב במהלך התוכנית הזו. מאזינות ומאזינים, אנחנו נלך גם לבסט מיוזיק, כמובן בחירה של מוזיקה שאתה בחרת עבורנו. אז ענה לשידורים שלנו גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים, כל הפרטים בדפי הפייסבוק שלנו, באינסטגרם, שלי גם. אני מקסימום זלג, ובכן, גם מוזיקה, אני חושב שהוטל קליפורניה יכול להיות פתיחה טובה. אתה רוצה להגיד משהו על זה, מאיר?
1: אחד השירים החרוטים ביותר משנות ה-70 וקרוב ל-80, 80 הייתי אומר, שעשו ממנו גרסאות, יש גרסה אקוסטית.
0: זה הגרסה
1: כזה? נדמה לי.
0: לא כתוב לי שזה אקוסטי, אבל ייתכן.
1: אז יש גרסה אקוסטית מדהימה.
0: ויש יצירות שיש להם אורח חיים?
1: עד אין סוף.
0: כמעט אפשר להגיד על מותי, אבל הם...
1: כמוזיקאי שואלים אותי, מירו, למה לא עושים מה שסנטנה עשה? למה לא עושים מה שריצ'י עשה? למה לא עושים מה שדייר סטריט?
0: מה אתה עונה? למה שלא תעשה אתה מה שאתה חושב?
1: אני אגיד את זה בפשטות. אלוהים יצר שטנסים לכל תקופה. כמו הגאונים, החכמים, התנאים, אם אנחנו מדברים על התורה, אותו דבר במוזיקה, זה שטנסים. מה שהיה בשנות ה-60, 70,
0: הוא נכון לאותו זמן?
1: עד 80, הוא נכון לאותו זמן, בגלל זה פינק פלויד אחת, די פרפל אחת, דייר סטריט אחת, לד זפלין אחת.
0: האיגל, הדור. הנה המוזיקה והסבר שהוא לדעתי צריך כל הזמן לשמוע אותו. אז אני מדבר לכולם.

0: בין השורות, תוכנית שבועית כאן ברדיו קול דימונה, אם כך מאזינות ומאזינים, אנא תפנו אלינו אם אתם רוצים שניגע בנושא או נערך נושא כזה ואחר, אדם כזה ואחר. אתם יכולים לשלוח לנו הודעת וואטסאפ 054-34-44-707. מירו, הכרזנו ופרסמנו שהיום אנחנו מטפלים בנושא של על הבחירה. ויש שם מספר פרקים, הקונפליקט בבחירה, שתייה וסמים כגורם לעזרה נקודותיים, רגע יש לזה עוד הסבר, לקוס על מישהו בעקבות מחשבה, דיבור או מעשה. הכל ביחד מגיע להתנהגויות. ואתה תמיד אומר לי בתוכניות שלך, בשיחות, הבחירה היא באה ממשהו שהוא מעבר.
1: אתה אומר התנהגויות, אבל גם התנהגויות יש להם גורם.
0: מאיכן זה מגיע?
1: מאיכן זה מגיע? דיברנו קודם על האגו הקטן. בכלל, אנחנו מדברים כל תוכנית.
0: הוא כל הזמן.
1: כל תוכנית.
0: הוא תמיד נמצא בחדר.
1: כי שאלת, כמו שאמרתי לך, אם שאלו אותי, האם אלוהים יצר רע? ואז אמרתי, זה לעומת זה עשה האלוקים. מה זה זה לעומת זה? זה זה טוב וזה זה רע. עכשיו, זה אותו זה.
0: כשאני אומר לך זה, אתה אומר לרגע מה זה זה זה.
1: לא, זה, במשפט הזה דווקא זה בסדר. ואז יש לי את הבחירה בין הטוב לבין הרע. אלוהים גם כתב את זה, משה כתב את זה בתורה. נתתי לך את הטוב ואת הרע ובחרת בחיים. כאשר החיים מייצגים את הטוב. משמעות הדבר שכשאדם בוחר...
0: זה לא מכוון המשפט הזה, כי... הוא לא מדבר שהייתה לך...
1: אוקיי, הוא מכוון, הוא מכוון.
0: ובחרת בחיים.
1: נאמר שהוא מכוון.
0: האם החיים זה הכותרת?
1: מקסים, נאמר שהוא מכוון. למה אתה לא בוחר כל הזמן בטוב? למה?
0: אז אם ככה...
1: כי אנחנו חלשלושים.
0: אם יש לנו רק טוב?
1: לא, אין לך רק טוב. אבל אני רוצה לומר שיש...
0: זאת אומרת, אמרת זה לעומת זה, יש לנו משהו שהוא פחות היטיב איתנו ויוביל אותנו נכון, ויש לנו משהו שהוא טוב שיוביל אותנו...
1: ופה נכנסת עצם הבחירה.
0: והאגו.
1: האגו נמצא, הוא כלי אחד, צד אחד של השכל, וצד השני זה שכל ישר. אתה רוצה שיהיה לך טוב תמידי, תלך בשכל הישר. השכל הישר דרך אגב נשען על בסיס החוכמה, כאשר האגו נשען על הצדק. שים לב, רוב המלחמות קורים בגלל שאתה צודק. נדמה לי שדיברנו על זה כבר, אבל אני אזכיר את זה שוב.
0: אני אזכיר את זה שוב, זה חשוב מאוד.
1: רוב המלחמות שיכולות לקרות לכל אדם, בין מדינות, בין אדם לאדם, הם בגלל שאדם צודק, שהמדינה צודקת. מישהו צודק. בגלל שהוא צודק, יוצאת מלחמה. זוגיות. רק בגלל הצדק. הבעל צודק, הוא רצה להעיר לה, כדי שהיא לא תחזור על זה שוב. נולדה מלחמה, כי הוא לא יודע איך אישה מקבלת את הדברים. וכולי וכולי. כשהיא אומרת, או כש... whatever. רק על פי הצדק. ולמה? כי האגו נשען על הצדק. וכשהאגו נשאר על הצדק, אנחנו נחשבים.
0: לכן גם כשבאים ואומרים, לכן שבא ואומר עם ישראל, יצאנו למלחמה צודקת. מה? זה כדי להצדיק אולי איזה חוסר מחשבה לא נכונה?
1: פה הייתי עושה את זה קצת שונה, כי ישראל מתנכלים אליה מאז בריאת העולם. אני חושב מאז שהם נהיו עם, מאז אפילו לפני, יציאת מצרים, כמו שהובטח לאברהם, בניך יהיו בארץ לא להם, יעבדו עבודה קשה, יצאו
0: לברעות. ואז באו התמודדו עם הכנענים והג'ברים.
1: מאז אין לנו מנוח, אין לנו שקט. רוצים לחרף אותנו, לגדף אותנו ולחלה אותנו כמדינה, כעם. למה? המוטיב הראשון שגיליתי, למה זה קורה? בגלל שאנחנו אמורים לקבל את המשיח, דרך אגב.
0: לא העם הנבחר, לא העם סגולה.
1: אחר כך יש עוד נקודות. הנקודה הקריטית ביותר זה בגלל שיש לנו משיח.
0: מאיר, אני מקנה בך, כי אתה נולדת, הקדוש ברוך הוא יטמיע בך תכונות טובות ומחשבה טובה, במקום שאני ארצה להיות כמוך. למה אני צריך לקנה בך? שאתה איש של חסד, אני עכשיו כרגע בכוונה...
1: קוראים לזה החבר'ה בכלל, גם בפילוסופיה, גם בפסיכולוגיה, קנאת סופרים. אבל
0: קנאת סופרים תרבה חוכמה, לא תיצור מלחמה.
1: קנאת סופרים יכולה להיות תבועה רק באדם חזק שהולך בדרך השכל הישר והטוב. לא אחד שהולך באגו. זה לא הגיוני שיגידו עליו קנאת סופרים, הוא מקנה כי ויכול קנאת סופרים זה חיובית, זה המשמעות שלה. לא הגיוני שאדם שיש לו אגו יכול להיות קנאה.
0: הוא לא יכול להיות בקטגוריה של הסופרים.
1: של קנאה סופרים.
0: אתה אומר, ברגע שיש לו את האגו בבחירות שלו, הוא מוציא את עצמו. אנחנו, אני אקח את זה כפרט, כדי שהמאזינים יכולו להתחבר. הוא בעצם מוציא את עצמו מהעיקר, מוציא את עצמו מהכלל וכופר בעיקר, אבל ההמשך של המשפט, קנאת סופרים, תרבה חוכמה, זאת אומרת שאתה נמצא באותה קטגוריה, ואתה בא בגישה חיובית לבחור בדברים טובים. מירו עשה דברים כאלה טובים, הוא מלמד אותי, גם אני אעשה.
1: שמת לב מה אמרת, תרבה חוכמה, ומקודם אמרנו שהחוכמה, השכל הישר נשען על דרך החוכמה, כאשר האגו נשען על הצדק. אז היא תרבה חוכמה, קנאת סופרים, זאת אומרת, כבר נותן לנו את כל התובנה, שקנאת סופרים מחויבת להיות רק למי שיש לו שכל ישר, שנשען על החוכמה.
0: פועל יוצא גם, שגם יצא תוצאה טובה.
1: כן, בשורה התחתונה.
0: אם אתה לוקח את הבחירה, ואתה נותן דוגמאות פה, אגב, מאזינות ומאזינים, הספר בעמוד 168, הקונפליקט בבחירה, לקחת את זה אפילו לא התנהגויות בין לבין, כל מיני החלטות, נתת פה איזושהי דוגמה שקרובה אליך.
1: קונפליקט הבחירה, כמו שכתוב בספר, אני אסביר את זה ככה בקצרה ממש, כי יש פה הרבה כתוב על הנושא הזה.
0: כי האנשים יצטרכו לקנות את הספר האדם, ולקרוא אותו.
1: האדם, מהרגע שהוא נוצר במאי אמו, מהרגע שהוא נוצר במאי אמו, החל אצלו קונפליקט, זה שהוא לא מרגיש והוא לא חש בגיל, כשהוא נוצר ומתפתח, כי הגוף בונה את עצמו. הגוף זה כוחות נפש. הם אלה שמחיים, הם שמתחילים את החיות ולייצר וכו' וכו' לפתח את האדם, הוא יוצא תינו גם כן לא מבין.
0: אתה והילד הזה, ההורה מדריך אותו. אם נלך לקדמת דנה...
1: אבל לפני שמדריך אותו, הקונפליקט הזה בעצם נמצא באדם תמידית, עד יום אותו. מה זה הקונפליקט? אני רק מסביר, ואנחנו חוזרים עוד פעם מדרגה אחת אחורה. הקונפליקט זה עצם הבחירה בין השכל הישר לבין האגו.
0: מאיר, אני רוצה לעשות דיאטה. אני רוצה לא לאכול ממתקים, אני רוצה לוותר על העוגה הטעימה.
1: טיפ ראשון.
0: כל הבית כולו עם הריח של ה...
1: טיפ ראשון שאני יכול לתת לך ולמאזינים, זה לא לבוא לעולם בגישה שלילית. אני, מירו, אני לא רוצה לאכול. אני לא רוצה יותר לאכול. לא.
0: אפיתי את העוגה לבית וכל הריח.
1: לחשוב בדרך החיובית של אני כן לא רוצה לאכול.
0: עוד פעם.
1: הרבה באים בגישה השלילית, אני רוצה לא לעשות את זה, אני רוצה לא לקלל יותר, אני רוצה לא לדבר לשון הרע, אני רוצה לא, כמו שאמרת, לאכול במידה כזו או אחרת, להיות תאפתן, אני רוצה לא להיות, לא, אני כן רוצה לעשות את זה.
0: תחליף. בין הלא לכן ובזה.
1: עכשיו אומרים, מה הקשר בכלל? בטח אנשים, יש לזה קשר מופתי, כי המוח מבצע אלפי פעולות בשנייה, אנחנו לא מודעים אליהם, אנחנו מודעים לפעולה אחת ותו לא. אבל ברגע שהמוח עושה אלפי פעולות, הוא לוקח את המילים השליליות, ועושה מהם צירופים וכישורים, ומוליד לי את כל התחושות הפנימיות בקרביים שלי, ואחר כך אני שואל את עצמי, למה לא טוב לי?
0: ואמרת שלאותיות יש כוח, יש כוח עצום בין מידה ונבדוק אותם.
1: זה בדיוק הקשר שעושה המוח.
0: והלמד והאלף יש לו איזשהו כוח מסוים, כאשר הקף והנון יש לו כוח...
1: הלמד והאלף כשלילה.
0: כשלילה.
1: כן.
0: והחף והנון...
1: כי ככה המוח רגיל, המוח יודע, אתה אומר לו לא, הוא משהו שלילי. איפה שיש לו בחייו של המוח, הוא יעשה צירוף וקישור, והוא ייקח אותך למקומות הזויים.
0: מירו, גש ותוציא את זה החוצה, אתה לא אומר לא עכשיו, אתה אומר עכשיו. פשוט להוריד, להסיר, הרבה יותר קל, הרבה יותר משחרר.
1: יש כאלה שמשתמשים במשפט אחר, בעזרת השם. אבל ברוב הסיכוי, ברוב הסיכוי גם לא עושים, בעזרת השם, לא עושים אבל.
0: הבנתי, אפרופו הלא טוב. בסדר, אנחנו נצא למוזיקה, מה אתה אומר?
1: תן איזה שיר טוב לחבר'ה.
0: אני... אגב, נזכיר שגם כל העריכה המוזיקלית הזו היא שלך, כמובן, בחירות. אתה כבר מתחיל לנגן ולפרפר. בין השורות, תוכנית שבועית כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, כל יום שלישי, מהשעה 1 ועד השעה 2. הערות, בקשות, תובנות, אנא כתבו לנו למספר הוואטסאפ שמסרת.

0: האמת שמאוד קשה לי בקטע הזה, אם אני אקרא לזה דיסטורשן, אבל יש כאן אמירה, זעקה, ביטוי של האמנים. בין השורות כאן ברדיו קול דימונה. מירו, עושה לך חשק לנגן?
1: אני נהנה מסקורפיונס בינתיים.
0: אתה מבין, הם השאירו לעולם ולקחו יחד איתם עוד משהו.
1: כל דבר בזמנו, כל דבר בשעתו. עת ל ועת ל.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על הבחירה ככותרת גדולה, ואמרנו שיש תתי נושאים, נשתדל לגעת בכולם ולהביא אותם כאן אל התודעה, והקונפליקט בבחירה, מירו, מאיפה זה מתחיל?
1: אז כמו שאמרנו, הקונפליקט נמצא באדם תמידית.
0: בלידה תמידית. שלו.
1: כל מחשבה שלא ניתנת במוח, שמתקיימת במוח, יש מחויבות שתהיה לה גם תוצאה. אוקיי, נכנס נתון, בוא נוביל את זה בהילוך איתי. נכנס נתון, אוקיי? Mm-hmm. נכנס נתון, המוח לוקח אותו ויוצר ממנו ובעדו מחשבה. הוא עושה צירופים, קישורים השייכים לכל דבר שקורה. שים לב, אני אלך את זה בהילוך איתי רגע, מה קורה במוח. כשנכנס נתון, המוח מתפרץ עליו ומוציא גרורות ממנו של כל מה ששייך לנתון.
0: לא, גרורות זה מילה לא טובה.
1: אוקיי, לצובה.
0: כל מיני השלכות ותגובות.
1: אוקיי, ו... טוב, בסוף זה ישתמע עליו דווקא במילה הקשה.
0: בקונטקסט השלילי, כן.
1: ואז הוא לוקח ויוצר. עכשיו, כל פעם שהמוח רוצה לה, שהנפש, דרך אגב, היא הכוח, הכוחות האותיות והמילה, היא רוצה להעלות את מה שהמוח עשה כצירוף וקישור למוח להמשך ניתוח, השכל אמור לקבל החלטה האם כן והאם לא להמשיך בדרך הזו. ככה אנחנו בעצם מנווטים את המחשבה כולה.
0: אבל הוא מקבל את זה מתוך מאגר של מידע שיש לו, הוא תינוק.
1: אין סופי, גם לתינוק יש נתונים על כל היבט שלו וכל מבט החוצה, הוא מכניס מאות ואלפי נתונים.
0: זאת אומרת, האמא שמחייכת אליו ומצמידה אותה לחיקה ונותנת לו את החום.
1: המוח לוקח.
0: האבא שמחייך אליו ולא בא אליו עם פנים זועפות. כל זה נאגר לתגובות חיוביות בעתיד.
1: לאו דווקא חיוביות.
0: בחירה חיובית.
1: יום אחד הלכת בתחנת אוטובוס, הלכת, עברת מול תחנת אוטובוס, הסתכלת ימינה, ראית חתול נדרס, אוקיי? כל פעם שתעבור לי התחנת אוטובוס, ותסתכל, העיניים יקלטו את התחנה, הנתון הזה ייכנס למוח.
0: את
1: לא רק את זה, כל פעם, סליחה, כל פעם שהיית בהקשר של תחנת אוטובוס, המוח יביא את הנתון הזה, יעלה את הצירוף הזה.
0: סוג של פוסט-טראומה?
1: לא, זה בדיוק תפקידו של המוח, ואתה נתון לבחירה כל רגע ורגע, האם להתעסק עם החתול כשהיה בתחנה, או להמשיך עם המחשבה הקודמת שבכלל לא קשורה לתחנה.
0: ללכת אל המאגר, ולעשות שם את הבחירות.
1: לא למאגר, זה נקרא מודעות. כל הקונספט הזה שעכשיו תיארתי, הוא נקרא להיות במודעות. אם התחלת מחשבה, והעיניים קולטות פתאום משהו, המוח יעשה הקשרים, כי הוא עושה עשרות אלפים, אנחנו מודעים רק לאחת, לאותה קו מחשבה שמתנהל עכשיו. אבל הוא, כשהוא חשב, האם הנתון הזה יקפוץ למוח? ואז המחשבה תשתנה ממחשבה כזו שהייתה, למחשבה של אותו ציר,

0: עירוב שהמוח רצה לקשר עכשיו.
1: ואז,
0: לא, לא, אני הבאתי לך, אבל אני הבאתי כאן את הבחירה. זו הבחירה בדיוק, כל רגע ורגע, הידקות היא יש בדקויות מאוד.
1: אז בתוך הבחירה יש בחירה.
0: יש בחירה אינסופית, היא מתחילה ממקום מסוים, ובסופו של דבר, יש את הבחירה הגורלית, שזה התוצאה שיוצאת לפועל בדיבור.
1: לאותו מצב שאתה נמצא. אז אתה אומר לי גם, מכך אני מבין, בתוך הבחירה גם יש לך בחירה.
0: אינסוף
1: בחירה. כשאתה עומד עכשיו בפני בחירה מסוימת, בתוכה יש עוד כמה בחירות.
0: כן.
1: שאתה צריך להתחשב בהם.
0: בגלל זה אמרתי את המילה גרורות, רק כדי לסבר את האוזן מהבחינה הזאת של נגררות, שיש הרבה כיוונים. האדם לא יכול להתעסק בהכל, הוא לא יכול. האדם יכול להתעסק במחשבה אחת, המוח עושה אלפים, במיליונית שנייה. האדם יכול להתעסק באחת. האחת הזו, הוא אמור לבחור כל שנייה ושנייה. עכשיו תשים לב, מתוך הרגל, או אם אנחנו מזניחים את השכל, או אם אנחנו במודעות, על פי זה תתנהל המחשבה של האדם. יש אדם שרצים לו מחשבות, אלוהים ישמור ויציל. כל היום, רוב היום. לא, תעצרו את הרכבת הקאוטית הזאת, ותתחילו להיות במודעות מינימלית. איזה נתון נכנס? לא לתת לכל נתון לחדור. וזה משתנה מקצה לקצה.
1: מאיר, דרך אני, אגב, אני
0: זה
1: מדבר,
0: הדרך,
1: אני
0: זה הדרך לברדק שבראש.
1: אסור לך להגיד את זה, אבל בסדר, לבלגן שיש בראש. מאיר, אני עוצר אותך ושולח אותך למקום שלך. נכנסת לתפילה, ותוך כדי יש לך את המחשבות שאתה צריך לנסוע ולשלם תשלום, והוא יתנהג ככה ויתנהג אחרת. בוא, אתה רוצה להיות נקי ולהיות.
0: עבודת כפיים, אתה פה עכשיו מכניס משהו.
1: ההכנה שלך גם שאתה עושה לעצמך?
0: ההכנה היא חיים שלמים. אם לא הרגלת את המוח לכל התיאור שנתתי עכשיו על, מבחינת המודעות, גם אם תכנס לבית כנסת או לכותל או לא משנה לאן, המוח יבריח אותך למקומות שהוא ירצה, כי אנחנו נפחים להיות משועבדים אליו.
1: אנחנו חלשים.
0: סופר חלשים.
1: מוזיקה. אוקיי, דבר איתי, מה זה אומר לך הדבר הזה שאתה שומע עכשיו? עמודי בלוז. וואו. אתה אומר לי, זה הבחירות שלך.
0: אני חייב גם שהקהל ירגיש, אני לא יודעת כמה כולם מודעים למוזיקה הזו, אני מקווה, אני יודע שיש גיל 40 ומעלה, יותר 50-60 שאני מכיר, עדיין חולים על הסט הזה של המוזיקה.
1: אפרופו, יש לנו...
0: והלוואי, הלוואי, כי דרך אגב, אם כבר מדברים על זה, המוזיקה יכולה לנהל את ניווט המחשבה דרך אגב.
1: ולסנן.
0: אם מישהו ידע להתעסק איתה נכון.
1: ונזכיר שביום חמישי, כי מדי יום חמישי, מהשעה 2, מסע בזמן עם ליאור זק, הנה, בחור כבן 20-21, הוא ישדר לכם גם סוג כזה של מוזיקה.

0: תגידו, תגידו יותר אני אוהב, תגידו לה יותר שאתם אוהבים. עמודי בלוז. צריך להגיד יותר. דברים חיוביים, לבחור להגיד...
1: ולמה, לפי השיחה שלנו, למה?
0: כדי למה? לקחת את עצמי לבחירה הנכונה, החיובית.
1: כדי להעביר מסר למוח, עכשיו הוא קיבל נתון, הרי אמרנו שעל כל מילה אתה מעביר לו מסר, כביכול, והוא עושה צירופים וקישורים לכל מילה. אמרתי לכם, נדבקים כמו עצות על צדפה בים.
0: מר.
1: וכל פעם שתזרוק לו את החיובי, אתה יודע למה אני אומר לאנשים שהרבה בטלפון זה בעיה מאוד, כל המרדף הזה? כי יש הרבה מידע שלילי. הם לא יודעים אם הם הולכים לישון ומה זה עושה להם. המוח...
0: אולי זה חוסר? חסר לך משהו? במקום לקחת ספר טוב, במקום לשמוע מוזיקה טובה, במקום להתעסק שש בשחמט, whatever, אתה הולך למשהו שהוא קל. פשוט.
1: חוסר, זה סוג
0: רדוד.
1: של... זה בסוף סוג של חוסר, אבל גם זה בסוף, כשמתרגלים, הערך יורד. ואז נהיה משעמם גם מזה. אני שומע את המילה הזאת משעמם, אני מקבל, לא יודע כבר איך להגדיר את זה. לא נעים לי לשמוע אותה.
0: להגיד לך מה הייתי אומר לילדים כשאמרו משעמם?
1: נו.
0: כלום, אני מיד רוקד לכם
1: פלמנקו. אתה יודע מה המשמעות של משעמם?
0: מה?
1: זה שאדם שלא יכול להתעסק עם המחשבות של עצמו.
0: אני מדבר על הילדים שאמרו, כן, מאיר, אנחנו נלך אחורה עם הבחירה לתוך הקונפליקט שיש בבחירה, אבל בטרם יש את הקונפליקט והבהרת לנו את הקונפליקט, שהקונפליקט הוא גם סוג של בחירה עצמה, ואם אחר כך אנחנו ניגע בנושא של סמים ואלכוהול ועוד כל מיני דרכים קלות, הילד מגיע לעולם.
1: אוקיי.
0: בסדר. ילד מגיע לעולם, מן הסתם התשדרות המיידיות שהוא מקבל, המיידיות הכי קרובות של האמא, של האבא, של הסביבה הקרובה.
1: רוב של האמא שנתיים.
0: כן, ושם נמצא המקום הזה שהוא כבר מתחיל לקבל...
1: איזה נתונים נכנסים אליו?
0: בדיוק.
1: הרי יש לו מערכת חושים. לא לחשוב שהילד לא מבין, הוא שומע. אמנם הוא לא יודע לנתח ולפענח מה הוא שומע. אבל המוח ידע לעשות את זה כשהוא יגדל טיפה לצירופים וכישורים לפי מה שהיה. כי גם שמיעה זה נתון סוג של ויזואלי במוח, לא כתמונה.
0: הוא מתרגם את זה לכאורה
1: כתמונה. כל המערכת החושים, הם כביכול תמונה, אבל זה מילים. זה בתוך הנפש, זה כל כך נעשה בצירופי קידוד אותיות למילים, בצורה מהירה שאפילו אין מקום למדוד מהירות כזו.
0: אתה בשיחות קודמות בינינו, אנחנו מדברים, הנה אנחנו מגלים למאזינים, אמרת, הוא מגיע לרחם אמו כבר עם איזשהם נתונים. כבר, זה לא רק שהאימא מעבירה לו, זה מעבר לזה, בבריאה.
1: יש את ה... כשזוג, יש את המצווה פרו ורבו, וכשמיישמים את המצוות פרו ורבו, אמנם יש את הזרע ויש את הביצית שהם צריכים להתלכד יחד, ואז האינטראקציה הזו בין שניהם, אמנם כביכול אמורה ליצור, אבל לא כל פעם יש יצירה, גם כשיש את ההידבקויות האלה. למה? כי יש החלטה של כוח הנפש, ותוצא הארץ נפש חיה, ויהיה אדם לנפש חי, לנפש חיה. ואומר שיש פה התערבות רוחנית יותר, שזה כוחות הנפש, וכוחות הנפש חייבים להיות. עכשיו, אם תשאל אותי לעומק, בזרע ובביצית, זה לא כוחות נפש? מי מחזיק את הזרע? זה כן כוחות נפש, זאת אומרת, השילוב של אבא ואמא בכוחות הנפש, על פי החלטת כוח יותר עליון, שזה כוח הנשמה חלק אלוק ממעל, מתבצע ככן או לא יהיה חיבור לאינטראקציה הזו, ואז יש ולד. זה הכוחות
0: הוא
1: האלה.
0: הוא כבר מגיע עם בסיס מסוים מהכוחות העליונים.
1: הכוחות זה 22 אותיות, זה הבסיס הראשוני שהוא מקבל. הרי איך הוא מתפתח, על פי מה הוא מתפתח? אמנם בדרך הטבע, על פי כל ה-DNA והסטרוקטורה, אבל הכוחות האותיות הם אלה שדואגות ליצור לו את המשמעות של יד, של ציפורן, של כל דבר שנוצר אצלו. אנחנו קשה להבין את כוחות, זה מאוד עמוק, כוחות האותיות, לא נכנס לשם שלא יסבך אף אחד, אבל הם מהות היקום, הם הדבק האלוקי, הם המקיימות, הם המחיות, והם שגורמות לכל דבר שיקרה ביקום הזה.
0: ומשם, מיד הוא מקבל, לצורך העניין הוא, כי הבת מקבלת גם זה ודבת בזה, את שמו, ושמו, הוא בחירה של ההורים, היא לא בחירה שלו.
1: כביכול, חכמים אומרים שיש התערבות רוחנית אלוקית בשם, והשם הוא מאוד חשוב, כי אמרנו, צירוף כוחות האותיות. יש להם משמעות. אם אני לקח את האות י' ואת האות מ', אני יכול לכתוב שני מילים מהם, בקצירוף. או מי, או ים.
0: כן.
1: אוקיי? או מי, או ים.
0: בחלופות, כן.
1: למם יש גודל כוח מסוים, גם מבחינת אנרגיה שלה, כי זה אנרגיה וכוח הולכים יחד תמיד, שזה התחיל מהאינסוף, נהפך לאנרגיה קינטית, לאחר שהכוח נכנס לפעולה בבריאה, לא משנה, זה בספר הבא כבר, אבל האות מי, האות אם, מם, והאות יוד, מקשרות לי מילה מי, למילה הזו יש משמעות שונה מהכוח שלה כשהיא ים.
0: המם והמם, ברשותך, המם והמם.
1: המם והיוד.
0: לא, לא, רגע. אמרת מילה מם, מם, כותבים אותה מם ומם.
1: לא, זה אחר כך, זה בפירוקים שלו.
0: היוד והוו, יש לה איזושהי עוצמה. כשיש ביניהם חיבור, כן, נכון, יוד. וכשיש ביניהם את החיבור, אז בעצם זו מביאה את המם הנוספת, וזה מביא את היוד והו והדלת.
1: ויש השלכות, לדלת יש עוד תף ולמד.
0: זאת אומרת, זה לא שני אותיות שאני רואה אותם.
1: לא, זה מערכת שלמה של, אבל כבר, זה למעשה כוחות הנפש, יודעים כבר לעשות את כל המערכת הצירופית הזאת, ככה דרך אגב נברא היקום, על פי אותו צירוף שאני מדבר עליו. זה דרך אגב, יש גם נושא מאוד חשוב בספר, על קידוד וצירוף אותיות. ושם מסופר בדיוק, בדיוק, בדיוק איך כל התהליך הזה קורה. גם מבחינת העולם וגם מבחינת שפה ושם של האדם שאמרת, אנחנו חוזרים לשם, שכשהשם ניתן לילד, על פי משהו מסוים מבחינת נשמתו, שזה הבסיס שנמצא אי שם במרומים, כאשר רק כוחות נפש נמצאים בו ומחיים אותו ומקיימים אותו, והשם שלו הוא משמעותי לחיים שלו.
0: מאיר, ההורים בוחרים את השם, אני מניח שאתה התנהלת עם זה, גם אני התנהלתי בבחירה של השם, ובעצם את הבחירה שהם עושים מתוך אנוכיות מסוימת, כי הם אוהבים, כי זה שם של סבא, זה שם של הסבתא, רגע, רגע, הם לא מבינים מה זה משליך.
1: לא. אבל ברוב המקרים, אבל בהרבה מקרים, שגם כשלא מודעים, כמעט אף אחד לא מודע, ההתערבות הרוחנית האלוקית שם, בשם, היא זאת ששולחת להם בלי מודע לתת את השם שהם
0: כביכול
1: שהם פנטזים עליו גם.
0: כן. טיפ, היית רוצה לתת, אתה יכול לתת איזשהו טיפ? רגע, מי שעומד לפני שאלה כזו?
1: אני יכול לתת טיפ אחד, מקסים, שכל שם של אדם יש לו ערך מאוד משמעותי. תמיד להשתמש בשמו של האדם ולא בכפרה ומאמי מתוק או בובה או כל הדברים האלה.
0: חמוד.
1: לא, חמוד ודברים כאלה. יש לזה משמעות, אני מדבר בשיא הרצינות.
0: וגם לא בקיצור.
1: יש, וגם לא בקיצור, הנה, הרבה קוראים לי מירו. אני דואג שיקראו לי מאיר, מאיר אברהם. זה שמי המלא. זה בעיה כשקוראים לילד, אנחנו אפילו לא יודעים מה אנחנו עושים ביקום. למשל, אומרים, היזהרו משיחתם קלה של גם נשים וגם תינוקות. למה? תינוק מקלל, אף אחד לא יודע מה הוא גרם ביקום, לאיזה שינוי, לאיזה תפנית, שינוי כאוטית ביקום בכללה שלו. כי העולם עצמו עושה צירופים גם כן. היקום עושה צירופים, הוא נבנה על פי הצירופים. אבל זה עוד פעם, זה כבר קבלה וזה עמוק, אני רוצה להישאר בה. נכנס
0: את זה באחד הזה, תשמוך עלינו, ננסה להבין את זה. אבל עוד פעם, הבחירות שלנו ביום יום, הבחירות בין הטוב לבין הפחות טוב, הבחירות של השם, הבחירות של ההורים, הכל זה מערכת אחת שלמה.
1: אחת, 22 אותיות עברית, א' ב'.
0: כן, אבל זו מערכת אחת שלמה, שמן הסתם אתה כהורה גם משגר את זה אל הסביבה שלך, אל הילדים שלך, ואם אתה מרשה לי לדבר אליך ככה או לא. מקסים, אל תגיד לי כפרה, אתה לא מרשה.
1: חד משמעית.
0: אפילו שאני בחרתי.
1: אני כזה. הלוואי ואנשים גם יסכימו שלא ידברו איתם בשפה הזאת.
0: אז אני אומר, יש פה איזשהו דו-שיח, אני בוחר להגיד לך כפרה, העיניים שלי, חיים שלי ועוד חיינה וחיינה, מה שבעיניך לא, אני מבקש, לא. זה גם בחירה שאתה מבקש, בלי לפגוע.
1: רצוי מאוד, הייתי אומר אפילו עוד יותר, מחויב.
0: מחויב.
1: מחויב המציאות שאדם ירצה שישתמשו בשמו הפרטי שנתנו לו הוריו, ובהקשר בחיבורו של הרוחניות האלוהים.
0: גם בגישה האחרת, כינויים ושדיברו חיבה.
1: אם תשים לב, אני לא יודע איך אתה שם לב לזה, אבל כשקוראים לאדם בשמו, הוא מרגיש, הוא מתחיל, הוא חש משהו פנימי, סוג של איזה רעידה חיובית כזו. אני בכל אופן מרגיש את זה, כשמשתמשים בשמי.
0: האמת שאמא תמיד הייתה אומרת, כדאי שכל יום, לפחות פעם אחת ביום, תקרא לאדם בשמו, קרוב אליך. אמא שלך, הבן שלך, הבת שלך,
1: אנחנו
0: תנסה לקרוא לאדם.
1: בצורה רוחנית נודיע לאמא שלא פעם אחת ביום, שתמיד.
0: לפחות פעם אחת. לעזרת מוזיקה, השם. ואנחנו שווים. הנה, תראו מה זה. Never.

0: בין השורות, בין השורות כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, תוכנית שבועית, אם כך, מדי יום חמישי, שלישי, איתכם הסליחה, מדי שלישי מהשעה 1 ועד השעה 2, וביום חמישי מהשעה 1, תוכניתו של ליאור זק, לגבי כל מה שקורה אותנו מהלך כל השבוע, המגזין השבועי של רדיו קול דימונה, ואחריו, מסע בזמן, מוזיקת עולם מקדמת דנה, כמעט אפשר להגיד, במונחים של היום. מאיר, אתה, הילד הגיע לעולם, אם אנחנו הולכים ומסתכלים אחורה, אחורה, אחורה, ממש לילדים הראשונים, גם שלא הייתה התערבות הורית, ואנחנו מדברים על קין והבל, וגם הם עשו להם את הבחירות, ומשם התחלנו לזהות מה ההשלכות של הבחירות. האמת שגם מהאדם הראשון.
1: נכון, ואתה גם יכול להדגיש, נדמה לי שאמרת לי את זה, שלא הייתה אז גם תורה שילמדו, ואז דרך ארץ קדמה כלים... לתורה. וזה מתבטא משם שדרך ארץ קדמה לתורה. אם נסתכל רגע על אדם וחווה, אומנם לא היה להם תורה, אבל דרך ארץ כבר הוטבעה בכוחות הנפש, כמו שאמרנו, עם האותיות, שמגדלים אותנו ומחיים אותנו.
0: כי אנחנו יודעים שהם היו ראשונים, ולא היה להם ממי למה להשוות, או כתוב, מה לחוש.
1: אם נסתכל, כתוב בתחילת דרכם, והיווה שמלם את האישה, את חווה אליו, והפעם זה עצם מעצמי ובשר מבשרי וכולי, הוא מצהיר. ואם נסתכל, כתוב, והיו עירומים ולא התבוששו. שניהם עירומים ולא מתבוששים.
0: לא מתביישים.
1: כן, אבל בדיוק בכמה פסוקים אחר כך, אחרי שאלוהים מורה לאדם לא לאכול מעץ הדעת, וכן הם אוכלים עץ הדעת, פתאום ממש אחר כך ויפקחו, ויפקחו עיניהם, וידעו כעירומים, לא ויראו מבחינה ויזואלית, אלא וידעו מבחינה שכלית. ותיפקחנה עיניהם, זאת אומרת...
0: אתה רוצה להגיד לי שאז בעצם, שם הייתה למידה. שם ישב אצלם...
1: אז כשכתוב שתי משפטים קודם, שני פסוקים קודם, והיו הרמויים ולא התבוששו, זה מראה לנו משהו אחד, שמבחינה שכלית עדיין אין להם. זה כמו תינוק. הולך בבית ערום, רץ, מסתובב, באיזה גיל מסוים, אופ! הוא מתחיל לשים מגבת, מתחיל להתבייש, אמא אל תכנסי, אמא אל תראי וכו' וכו'. למה? יש עד איזה גיל מסוים שהשכל מתחיל להיבנות, וברגע שהוא נחקק, מתחילים ההחלטות להתקבל.
0: האמת שהפסיכולוגיה בודקת חמישה שלבים של התפתחות, באחד גיל שלוש, ובין היתר גם הזיהוי של עצמי.
1: יש ילדים גאונים, יש ילדים מפותחים יותר, קיבלו, יש דרכים, כל מיני. כל אחד לגופו של עניין, יש גיל מסוים שהוא סטנדרט וכו', לא ניכנס לשם. רק אני רוצה לומר שמה שקרה, שאחרי שאכלו מעץ הדעת, ותיפקחנה עיניהם וידעו כערומים הם, אנחנו רואים פתאום איזה סוג של משהו עובד פה, תובנה שכלית. הווה אומר שמעצם האכילה מעץ הדעת, זה כמו להפעיל את המתג של השכל אצל שניהם. ואז התחילו... אז שאלו אותי אנשים גם כשהיו לי שיחות על הנושא הזה, אז איך הוא נתן שמות לחיות וכו' וכו' וכו'. וגם לפני, אז אמרנו ש-22 האותיות הם הכוחות שיש בהם נתונים שאלוהים שם אותם כבר, בשביל לקיים את האדם בצורה הראשונית, עד שיתחיל השכל לעבוד. עכשיו, אתה דיברת על קין והבל. אנחנו מסתכלים, יש לנו, אנחנו צריכים להוציא את המקובעות שלנו מהתפיסה, מהשם אלוהים. ברגע שאנחנו קוראים, ויומר אלוהים, ויעש אלוהים, וידבר אלוהים, או וכו', אנחנו ישר מקבלים כאילו איזו תובנה סגורה כבר בתוך המוח, ואנחנו כאילו מבינים את מה שנאמר למי שנאמר.
0: ואתה אומר לא הוא הדבר.
1: זה טעות בתכלית האיסור. הרי אם נסתכל, עכשיו אנחנו, אדם וחווה, בוא נסתכל בעין כמו היום. אין אלוהים בסביבה, זה הכל בתוך הראש, הכל בתוך השכל, הכל בתוך הנפש.
0: אין לו גוף ולא דמות הגוף, הוא נמצא בכל מקום.
1: אין לו, אז מי שלח את קין והבל להביא מנחות? מי שלח אותם להביא מנחה? אחד היה עובד אדמה ואחד היה רועה צאן. מי שלח אותם להביא מנחות? אז אני אומר, מקסים, בוא אני רוצה להעביר לך את, את, את, את המציאות שהייתה.
0: ובעצם מי שלח אותם להיות בתחרות פתאום? אדם, שזה יצר את הקונפליקט.
1: אז זה אחר כך התחרות נכנסה. אדם וחווה צריכים לחלקל את הבית, צריכים להביא אוכל הביתה. אדם וחווה יושבים בבית, מנוחת צהריים, חבר'ה, ילדים, לכו תביאו זה, בואו נראה עכשיו, הם מאתגרים אותם. בואו נראה מי מכם יביא את הכי טוב. ואז מתחילה התחרות.
0: התחרות, אתה אומר לי, מתחילה אצל ההורים. עכשיו יש כמה הורים שיכנסו פה קצת לסרט.
1: לא, לא, לא, לא, התחרות מתחילה, תראה, ילד לבד, קח אותו, איכשהו נולד לאי. אין לו, לא יהיה לו, לא יהיה לו גם אינדיקציה לתחרות, לא יהיה לו סיבה לתחרות.
0: אוקיי, בסדר,
1: אז... מישהו חייב לדחוף את זה, ומי נמצא ליד הילדים עוד בגדילתם? ההורים. האחים, האחיות, ההורים, בדרך כלל זה ההורים. אז ההורים פה מאתגרים את הילדים, את קין ואבל, מי יביא את הכי טוב? עכשיו, מי שיביא את הכי טוב, בסוף מביאים...
0: נאמר להם ללכת להביא את המנחה, מהר?
1: לא נאמר להם להביא את המנחה, כתוב רק ואישה השם אל מנחתו של הבל ואל מנחתו של קין, לא שעה.
0: ומתוך זה אתה מסיק שהייתה פה איזושהי תחרות, לא, מי יביא?
1: מה זה לא שעה וכן שעה למנחתו ולא שעה למנחתו? הווה אומר שההורים פרגנו יותר להבל, ולמה? זה גם מובן מאליו. הרי זה הביא כבש ועז, או אפילו זה איזה יונה. זה הביא פירות, מה אוכלים קודם כל בבית? עכשיו רעבים. Mm-hmm. יאללה, צלחת כערת פירות, הבל שוטף את הפירות, כולם מנשנשים, אפילו קין. בטח שיפרגנו, וואו, איזה טוט, איזה תפוח, איזה אגס, ובינתיים הכבש עושה מה בחוץ, עד שישחטו אותו, עד שינקו אותו, עד שיורידו את האורות, ויכינו אותו למנגל.
0: אז אתה אומר לי, כבר תחרות לא הוגנת.
1: עכשיו, תנסה להבין, כשאתה עושה ככה לילדים שלך, ומפרגן לאחד ולשני, אתה יודע מה אתה יוצר באחד? אלוהים ישמור מה, לאיזה יכול, קנאה יכולה להביא, אנחנו רואים, אבל לאו דווקא מקין, קנאה יכולה להביא לכאוס טוטלי.
0: אנחנו נשאיר את זה כמו שזה, ואנחנו ניפגש, אם ירצה השם, שבוע הבא, ביום שלישי, מהשעה אחת, בין השורות, להמשיך כן בפרקים הנוספים, ומאזינות ומאזינים, הערות, שאלות, בקשות, כל העולה על לבכם, 054, גם לתוכנית הנוכחית, ואם יש לכם שאלות למאיר, בבקשה, 054-34-44-707, 054-34-44-707, תודה, תודה שבחרתם להיות יחד איתנו, תודה לצוות כאן באולפן, אני מקסימום זלג, אני אפגש אתכם בסוף השבוע כמובן, ועד אז, הנה המוזיקה שתחתום את השעה.

0: Please, I'm a baker.
1: שמונים תשעים ברדיו דימונה. כל הליטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106.5

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה
1: The hottest DJ mixing the beats Beats
2: Mixing
1: the beats
0: רדיו דימונה 106 FM

0: נגיף קורונה התפרץ בסין, וכבר התפשט למדינות רבות. סימני המחלה העיקריים הם חום ושיעול. צוות מומחים של משרד הבריאות פועל למנוע את התפשטות הנגיף בישראל. כדי להקטין את סיכויי ההדבקה, על כולנו לשמור על היגיינה ולפעול על פי ההנחיות. הכי פשוט והכי יעיל, לשטוף את הידיים במים וסבון. בעיקר לפני האוכל ואחרי שיעול ואיתוש. הקפידו להתעטש או להשתעל לטישו או למרפק. כשחולים, נשארים בבית. לא להגיע למרחב הציבורי ולא לעבודה, לגן או לבית הספר. ולא לבוא במגע ישיר עם בני המשפחה. הקפדה על ההוראות יכולה למנוע את התפשטות נגיף קורונה בישראל. מידע, באתר ובמוקד, משרד הבריאות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. רדיו דימונה. רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM. רדיו דימונה. רדיו דימונה. אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

האזנה לשידורי רדיו דימונה מתאפשרת באמצעות מכשירי רדיו בתדר 106 FM ברכב או בבית, באמצעות האינטרנט בכתובת www.rd106.co.il. ניתן להתחבר באמצעות האפליקציה TuneIn Radio, קטלוג הרדיו הבינלאומי, ולחפש רדיו קול דימונה. וכעת אתם יכולים להאזין לנו בכל הארץ ובכל העולם. לאן שתלכו, רדיו דימונה 106 FM. לכל מקום שתלכו, אנחנו איתכם.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM 106 FM רדיו דימונה

האזנה לשידורי רדיו דימונה מתאפשרת באמצעות מכשירי רדיו בתדר 106 FM ברכב או בבית באמצעות האינטרנט בכתובת www.rd106.co.il. ניתן להתחבר באמצעות האפליקציה TuneIn Radio, קטלוג הרדיו הבינלאומי, ולחפש רדיו קול דימונה. וכעת אתם יכולים להאזין לנו בכל הארץ ובכל העולם. לאן שתלכו, רדיו דימונה 106 FM. לכל מקום שתלכו, אנחנו איתכם.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106 FM 106

0: 106 FM, 106 FM,
1: 106
0: FM, 106 FM.
2: Would you dance?